0: tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jā, noklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būt dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenāk. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlti saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī bērniem, braucam visu, mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, kam es gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisno iet pie Kristus, un drīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

Bībeles lasījums no psalmu grāmatas 5. psalms. Paļaušanās uz to kungu cīņā pret ienaidniekiem. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļos saucienu dzirdi mans valdnieku un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta. Rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Tu neesi dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev, kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs. Tu ienīsti visus ļaunu darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus. Tev riebjek viens, kas izlej asinis un dara viltu. Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības. Pielūk tevi bijībā tavā svētnīcā. Kungs, vadi mani pēc savas taisnības manu ienaidnieku dēļ. Dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma, viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapina savos padomos, kungs, atstumtos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cer uz tevi, ar vien viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu, jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību, kā ar bruņām. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no psalmu grāmatas 5. psalmu.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Raidījums konteksts mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā konteksts Ziemassvētki došanas laiks. Ziemassvētki ir gada priecīgākais laiks. Ne tikai pasaulē, bet īpaši mums, kur esam ticīgi un zinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs. Tas nenozīmē, ka šis nav priecīgs laiks neticīgajiem, bet ir arī situācijas vai apstākļi, kad jāpiemin mīļie, kuri aizgājuši tieši Ziemassvētku laikā. Varbūt cilvēks vienkārši ir viens. Ziemassvētku laiks nereti mēdz būt arī skumju un nožēlas laiks. Tomēr vairumā gadījumu tas ir priecīgākais gada laiks. Mēs, kas esam ticīgi, ejam uz baznīcu, dziedam dziesmas, mēs iepērkamies, saņojam dāvanas, rotājam eglīti, rīkojam ballītes, esam sadraudzībā, kopīgi ēdam un lieliski pavadām laiku. Bet kā tad ar pārējo pasauli? Arī viņi dara to pašu, lai arī no tā visa izmet Dievu vai domā par viņu pavisam nedaudz, un nedodas uz baznīcu. Kas tad padara Ziemassvētkus par gada priecīgāko laiku? Ir taču vēl citi gada notikumi. Kāpēc tieši Ziemassvētki? Ziemassvētki ir laiks, kad došanā iesaistās vairāk cilvēku kā citās reizēs. Jā, mēs daudz runājam par Ziemassvētku komercializāciju, par to, ka vajadzētu šo svētkus padarīt svētākus, un tas viss ir tiesa. Ļoti daudz pat neizprot, kas Ziemassvētkos ir tik īpašs. Šis ir vēstures mirklis, kad Dievs caur savu dēlu Jēzu Kristu ienāca pasaulē, lai caur savu nāvi atpestītu pazudušo cilvēci. Lūk, par ko tas viss. Kad domājam par Ziemassvētkiem, par to komercializēto pusi, mēs sakām, cilvēkiem vajadzētu pārstāt to darīt. Bet nav jau nekā slikta tajā, ka mēs pērkam dāvanas un dodam tās cilvēkiem, kurus mīlam, cilvēkiem, kuriem esam pateicīgi. Jā, ir cilvēki, kuri mazliet pārspīlē, un kad janvārī vai februārī nāks atmaksāt kredītkaršu maksājumus, nožēlo, ka ir bijuši tik devīgi. Patiesībā šis ir ļoti īpašs došanas laiks. Jēzus Kristus, kurš deva ne tikai labāko no sevis, bet pat savu dzīvību. Šajā svētrunā es par to gribu runāt. Ziemassvētki ir došanas laiks. Atveriet Lūkas evaņģeliju 2. Nodaļu. Tas nekad nenoveco, jo mēs visi ticīgie ticam, ka Jēzus Kristus bija Dievs, kurš nāca cilvēku miesā, lai dzīvos starp mums, parādītu patiesību, atklātu patiesību, mācītu mums patiesību un tad nomirtu pie krusta, padarot šo patiesību par dzīvu realitāti mūsu ikviena dzīvē. 2. Nodaļas, sākot ar 1. Pantu. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācarets pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida, nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadernāto, kas bija grūta. Un tiem tur esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu laiku laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģels pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģels uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs.
un to ņematies par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulka draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: ejam tad no uz Bētlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnējās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gan griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, ka tas tiem bija sludināts. Kas par stāstu? Cik bieži esam to lasījuši? Tas nekad nenoveco, jo evaņģēlijs nekad nepaliek vecs. Cerība, prieks, līksmība, pārliecība un piedošana, mīlestība un miers, ko Kungs Jēzus Kristus liek mūsu sirdī, nekad nepaliek vecs. Viss, kas saistīts ar Ziemassvētkiem, ir saistīts ar došanu. Palūkosimies Jēzus piedzimšanā. Sāksim ar jauno Mariju. Viņa deva ko vairāk, kā lielākā daļa no mums to apjauš. Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas 38. pantā ir teikts: un Marija teica eņģelim, kurš bija pasludinājis to, kas notiks, ka viņa paliks stāvoklī no svētā gara un dzemdēs dēlu, un viņu sauks par Dieva dēlu. Un lūk, ko viņa teica: redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc sava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Ko tad Marija deva? Vispirms Marija deva savu ķermeni, jo eņģels teica: no tavām miesām dzims Mesija. Viņu sauks par Dieva dēlu. Viņa vārds ir Jēzus. Uz ko viņa atbildēja: lai ar mani notiek tā, kā tu esi teicis. Viņa pakļāvās, lai savā klēpī iznēsātu Dieva dēlu. Bet viņas prātā traucās ļoti nopietnas domas. Ko tas viss nozīmē? Tajos laikos, ja pāris bija sadernājies, tas bija tāpat, kā būt jau precētiem. Viņi bija vīrs un sieva un savienojās fiziski tikai šīs sadernāšanās laika beigās. Ja sieviete palika stāvoklī, viņa tika vainota laulības pārkāpšanā. Viņa tika kaunināta. Viņai bija jānes vaina, radinieku nosodījums. Un Marijai pie tam vēl bija jādomā, ko teiks Jāzeps. Kā viņai izskaidrot to savam vīram? Pie manis ieradās eņģelis un teica, ka es brīnumainā veidā dzemdēšu bērnu. Kas gan tam ticētu? Brīnumainas zemdības? Dzemdējoša jaunava? Nē, tu esi vainojama laulības pārkāpšanā. Atcerieties, Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā lasām par sievieti, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā. Farizeji, raksta mācītāji un saduķeji noveda viņu pie Jēzus. Viņi teica: mācītāji, saskaņā ar Mozus bauslību šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanā, un viņu vajadzētu nomētāt ar akmeņiem. Iedomājieties, kādas domas rosījās Marijas prātā.

Kunga eņģelis parādījās ganiem uz lauka. Eņģelis deva vēsti, pasludinot Mesijas piedzimšanu. Eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Ik viens taču bītos. Eņģelis uz tiem sacīja, nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku. Tā bija labā vēsts, liels prieks, kas notiks visiem cilvēkiem. Šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Šis eņģelis parādījās ne jau kādam ķēniņam vai valdniekam, bet gan necienīgiem ganiem. Viņš piedzims necienīgā vietā. Viņa dzimšanu pasludināja eņģelis no debesīm. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Sile bija vieta, kur to laik lika lopu barību. Eņģelis atnesa ne tikai jaunumus, viņš deva arī iedrošinājumu, mierinājumu, apbrīnojamu apziņu, ka visi tie pravieši, kuri bija runājuši par Mesijas atnākšanu, ka visi šie pravietojumi tagad tiek piepildīti. Vienā naktī, konkrētā vietā, par ko tiek pasludināts necienīgiem ganiem. Kāpēc tieši gani? Viscaur Jēzus dzīvē viņš tiek asociēts ar tiem, kas ir nabagi, necienīgi, nevis ar ķēniņiem un valdniekiem. Raksti saka, ka tajā pašā mirklī parādījās vesela eņģeļu saime, debesu draudze, Dieva debesu pulks, kuri slavēja Dievu un sauca. Gods Dievam augstībā! Un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Vārds miers šeit norāda uz izlīdzināšanu. Tieši tas notiek, kad Jēzus Kristus ienāk cilvēka dzīvē. Viņš iesniedzas tavā grēcīgajā sirdī, un viņš izlīdzina. Viņš ieved tevi atkal attiecībās ar sevi. Šī eņģeļa vēsts bija šāda, ir piedzimis Mesija. Izlīdzināšanās ar Dievu tagad būs iespējama. Grēks, kas ir šķīris cilvēks no Dieva, caur Mesijas atnākšanu tiks uzveikts uz visiem laikiem. Tātad eņģeļi dzied un gavilē par Mesijas nākšanu, slava Dievam! Raksti saka, ganiem, kuri to bija dzirdējuši, bija kaut kas, ko dot. Viņi teica, iesim tūlīt uz Bētlemi un uzmeklēsim šo bērnu. Tas kungs vadīja viņus uz pareizo vietu. Rakstos teikts, ka viņi ieradās steigā pie Marijas un Jāzepa un bērniņa, kurš gulēja silē, tieši tā, kā eņģelis bija teicis. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnējās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Kad gani dzirdēja patiesību no eņģeļu draudzes un tā kunga eņģeļa, viņi devās, lai paši par to pārliecinātos. Nokļūši galā un atraduši bērnu, viņi atzina, ka viņš ir Mesija, Kristus, tas kungs. Viņš, kuru tie ir meklējuši, viņš ir tas, kuru mēs esam gaidījuši. Ko viņi deva? Viņi deva pirmo personīgo liecību par Dieva dēlu. Viņi liecināja ar lielu aizrautību, ar pilnīgu prāta un sirds pārliecību. Mēs esam redzējuši Mesiju. Viņš ir tas, kuru esam gaidījuši. Es gribu, lai jūs to atcerētos. Pajautā pats sev, vai arī es tā reaģēju uz patiesību. Ieklausieties, kas notiek.

0: Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Punkts. Nevis noklausījās un teica, iesim noskaidrot, vai tā ir taisnība, uzzināsim, vai tā ir tiesa. Viņi vienkārši brīnījās, bet turpināja dzīvot savu dzīvi. Daudzi no jums ir rīkojušies tāpat. Jūs esat dzirdējuši Jēzus Kristus evaņģeliju. Jūs esat dzirdējuši, ka jūs grēki šķir jūs no Dieva. Esat prātojuši par to un teikuši, ar mani jau nav tik traki, esmu tikpat labs kā vairums citi cilvēki. Tomēr dziļi sirdī tu zini, ka esi dzirdējis Jēzus Kristus evaņģeliju patiesību. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Tu to esi dzirdējis atkal un atkal un atkal. Bet ko tu esi darījis? Tu esi rīkojies tieši tāpat kā tie, kuri dzirdēja ganu liecību. Tu vienkārši par to pabrīnījies. Mazliet padomāji, ļāvi tam aizslīdēt sev garām, un turpināji dzīvot savu dzīvi tāpat kā iepriekš. Tu arvien turpini dzirdēt evaņģeliju, bet tā vietā, lai jautātu Dievam, Kungs, vai šī vēsts ir domāta man, vai tu centies uzrunāt manu sirdi, vai tu saki man to personīgi, vai tas ir kāds grēks, kas man jānožēlo un jātop tādam, kādu tu vēlies mani redzēt, vai arī tu vienkārši turpini par to brīnīties, it kā klausies, bet aizver savu sirdi Dieva abrīnojamai patiesībai. Rakstos lasām. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Viņi bija pilni prieka, viņi bija redzējuši dzīvo Dievu cilvēka miesā, pilnībā pārliecināti, ka tas bija Mesija, tik ilgi gaidītais Mesija. Citi par to vienkārši brīnījās. Vai to varētu teikt arī par tevi? Ka tu esi brīnījies un joprojām brīnījies. Pienāk Ziemassvētku laiks, tu redzi ainas ar silīti, ko es redzējis jau tik daudz reiz. Tu dzirdi Ziemassvētku dziesmas, tu esi tās dziedājis, tu noklausies vienu, varbūt pat divas svētrunas par Ziemassvētkiem, bet turpini brīnīties. Tu neapzinies, ko esi zaudējis. Cilvēki, kuri dzirdēja ganu doto liecību, neatrada laiku, lai ietu un to noskaidrotu paši. Viņi būtu varējuši redzēt Mesiju, atpazinuši viņu kā pasaules glābēju, un tad kādu dienu, kad viņu bērni būtu izauguši, viņi būtu varējuši teikt, šis vīrs, kurš sludina un māca, ir Mesija. Viņš ir Dieva dēls. Es viņu redzēju pats savām acīm, kad viņš vēl bija zīdainītis silītē. Un es gribu, lai tu mans dēls zinātu. Es gribu, lai tu, mīļā, zinātu, ka šis vīrs ir Dieva dēls. Tici tam, ko viņš saka, bet viņi tikai brīnījās. Tā vietā, lai apstātos un pastāstītu Jēzus Kristus evaņģeliju, kas dod mūžīgo dzīvību. Cik daudz cilvēku nekad nav dzirdējuši evaņģeliju patiesību tikai tāpēc, ka tu esi palicis brīnīdamies tā vietā, lai atsauktos tai personīgi. Ne tikai šiem ganiem bija kaut kas, ko dot. Tālu prom austrumos, visticamāk Persijas apkārtnē, bija kādi vīri. Viņi nebija tur tajā naktī. Tomēr viņi atnāca. Tie bija vīri, zinātnieki, intelektuāļi, filozofi. Viņi saņēma vēsti, ka ir piedzimis ķēniņš. Viņi redzēja gaismu, dīvainu gaismu, kā mirgojošu zvaigzni, kas viņus aizvestu uz to vietu, kur ir piedzimis šis bērns. Mēs zinām, ka Dievs to visu pakārtoja. Ar viņa ziņu Cēzars Augusts deva šo pierakstīšanās rīkojumu. Viens no Dieva radītajiem debes ķermiņiem sāka kustēties un devās līdz pat Jeruzālemē. Viņi izprata tā vēsti un nonāca Jeruzālemē un sāka jautāt, kur ir jūdu jaunpiedzimušais ķēniņš? Ko viņi darīja, kad bija viņu atraduši? Viņi nometās ceļos, un Bībelē teikts, ka viņi deva zeltu, vīraku un mirres. Viņi deva trīs dāvanas. Viņi pasniedza dāvanas, kas būtu pienākušās ķēniņam. Viss, kas ir saistīts ar Jēzus Kristus piedzimšanu, ir saistīts arī ar došanu. Un ir vēl kāds, kurš deva. Dievs Tēvs. Dievs Tēvs jau iepriekš bija devis daudzas, daudzas dāvanas. Viņš bija devis mums šo planētu Zemi, uz kuras viņš ir radījis tādu pārpilnību. Viņš ir devis debesu ķermeņus, sauli, mēnesi un zvaigznes, lai tie izgaismotu mūsu ceļu. Viņš ir devis mums gada laikus ražai un skaistumam. Viņš ir devis atklāsmi par sevi. Vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā caur radību Dievs ir sevi atklājis, atklājis savu radošo spēku un vēl ļoti daudz ko citu. Nevienam nav attaisnojuma neticēt Dievam, jo radība pati par sevi ir tik skaista liecība par dievišķu kārtību, pilnību un nevainojamību. Viņš ir tā visa avots. Viņš ir devis atklāsmi par sevi. Bet viņš ir arī devis pašu dārgāko, ko varēja dot. Un tas ir viņa pirmdzimtais, mīļotais dēls, Kungs Jēzus Kristus. Ar viņu viņš mums ir devis arī piedošanu par mūsu grēkiem. Viņš ir devis mums iespēju un privilēģiju kļūt par Dieva bērniem, ienākt Dieva ģimenē. Viņš mums ir devis apsolījumu, sava svētā gara klātbūtni. Ikvienā ticīgajā mājo pats dzīvais Dievs. Viņš ir mums devis apsolījumu par mūsu aizsardzību, drošību, par savu klātbūtni un dzīves labklājību. Viņš neko nav piemirsis. Tomēr dāvana, ko neviens cits mums nekad nespētu dot, ir mūžīgā dzīvība. Un tas viss ir iespējams caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. Viņš mums ir devis tik daudz. Viņš mums ir devis dzīvību, radošu prātu, kas spēj atklāt, radīt un attīstīt. Bet pāri visam, viņš mums ir devis savu dēlu, Jēzu Kristu. Padomājiet par to. Kādai vajadzētu būt mūsu, kā ticīgu cilvēku dzīvē? Vai arī mums nevajadzētu būt devējiem? Mūsu debesu Tēvs, kurš mūs izglāba, ir devis mums mūžīgo dzīvību. Jēzus atdeva savu miesu, lai uzņemtos mūsu grēku parādu. It visur, kur skaties Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, kaut ko dod. Kas mūs mudina sludināt evaņģēliju, Svētais Gars? Kas tev ļauj dienu no dienas dzīvot savu dzīvi, Svētais Gars? Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars vienmēr dod. Vai ir tik daudz prasīts, lai ar mēs dzīvotu tā, kā dzīvoja Viņš? Un lūk pēdējais jautājums. Vai tu esi gatavs dot Viņam to, ko Viņš prasa? Ne jau ko tādu, ko var iesaņot kastītē, bez bantēm, kartītēm, bet Viņš vēlas kaut ko, kas ir tevī. Vai tu šodien atdotu Jēzum savā dzīvē to, ko viņš tev prasa? Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Gaveles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga roka dara varenus darbus. Tā kunga labā roka ir augstu pacelta. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. 118. psalms, 15. 16. pants.

Pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. Tavi likumi ir kļuvuši par manām slavas dziesmām manas svešniecības gaitās. Pat naktī es pieminu, kungs, tavu vārdu un turu tavus baušļus. Tā man ir liela manta, ka es turu tavas pavēles. 119. psalms no 53. līdz 56. pantam.

Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu tava vaiga priekšā. Iztrūcini tās, ak, kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki. 9. psalms, 20. 21. pants.

dziedātāja vadonim cītaras pavadībā Dāvida dziesma. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis. Tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu. 4. psalms, 1. 2. panti.

Māci man, kungs, tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam. Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušus un tos pildu no visas sirds. 119. psalms, 33. 34. pants.

Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc sava apsolījuma. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. 119. psalms no 57. līdz 59. pantam.

Raugi, es ilgojos pēc tavām pavēlēm. Stiprini manu dzīvi ar tavu taisnību. Ak, kungs, lai man notiek tava žēlastība, tava palīdzība pēc tava vārda, ka es varu atbildēt savam nopēlējam, jo es paļaujos uz tavu vārdu. Un neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu, jo es gaidu uz tavām tiesām. 119. psalms no 40. līdz 43. pantam.

Tā lai saka visi, kas bīstas to kungu. Tiešām, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja un mani atsvabināja. 118. psalms, 4. 5. pants.

Žēlīgs ir tas kungs un taisns. Žēlsirdīgs ir mūsu Dievs. Tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārdzis, tad viņš man palīdzēja. 116. psalms, 5. 6. pants.

kaut Izraēlam no Cianas nāktu palīdzība. Kad tas kungs reiz vērsīs uz labu savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Izraels līksmos. 14. psalms, 7. pants.

Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Otrais psalms no 6. līdz 12. pantam.

Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. 19. psalms, 13. vai 14. pants.

Dāvidas sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. 16. psalms, no 1. līdz 6. pantam.

Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība. 9. psalms, 19. pāns.

Atkāpieties no manis visi ļauna darītāji, jo tas kungs uzklausa manu raudāšanu. Tas kungs klausa manu lūkšanu, manu saukšanu, viņš ir dzirdējis. Kaunā paliks visi mani ienaidnieki, viņi iztrūksies un ar negodu griezīsies piepeši atpakaļ. Sestais psalms no 9. līdz 11. pantam.

Viņš brauca uz ķeruba un aizlidoja tālēs. Viņš lidinājās ar vētras spārniem. Viņš tumsu darīja sev par apsegu. Tumši ūdeņi un biezi padebeši bija viņa mājoklis. No spožuma viņa priekšā šķēlās viņa padebeši ar krusu un liesmainiem zibeņiem. Tas kungs lika pērkoniem dārdēt debesīs. Visu augstākais pacēla savu balsi. Raidīja savas bultas uz visām pusēm un izkliedēja ienaidniekus, meta zibeņus un biedēja viņus. Jūras dziļumi kļuva redzami, un zemes pamati tika atsekti tavas bardzības dēļ, ak kungs, ar tavu nāšu dusmu pilnām elsām. Viņš izstiepa savu roku no augšienes, satvēra mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš mani izrāva no stipra pretinieka rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Viņi cēlās pret mani nebaltā dienā, bet tas kungs kļuva man par atbalstu. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. 18. psalms no 11. līdz 20. pantam.

Lai reiz beidzas bezdīvīgo niknums un droši stāv taisnais, jo tu pārbaudi sirdis un īkstis, tu taisnais Dievs. 7. psalms, 10. pants.

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo tas kungs mani sargā. Trešais psalms, sestais pāns.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Talsu Baptistu draudzes.
1: Dieva Tēva un Dēla Svētā Gara vārdā iesākam mūsu šīs svētdienas dievkalpojumu Talsu Baptistu draudzes dienumā. Mīļi sveic ikvienu, kas pieslēdzās tiešraidē, kas klausīsies šo dievkalpojumu arī Kristīgā radio nākamajā svētdienā. Un sveicam tevi, ja tu esi šodien atnācis šeit, un es gribu tevi sveikt, jo tu esi vesels, jo Dievs tevi ir svētījis, jo Dievs tevi ir vadījis, Dievs tevi ir gādājis, ka tu nokļūsi šodien Dieva namā. Un lai Dievs šodien pārdabīgi tevi iepriecina, Dievam ir kaut kas īpaši sagatavots priekš ikvienu no mums. Un svarīgi viņam atvērt savu sirdi un teikt, Dievs, es šodien gribu saņemt, klausīties un piedzīvot to, ko tu man esi sagatavojis. Un lai tas notiktu, mums vajag lūgt Dievu. Tāpēc zemosimies viņu priekšā un lūgsim Dievu. Paldies tev, dārgais debes Tēvs, par tavu žēlstību un labestību un mīlestību, ko tu esi parādījis mums Kristu Jēzu. Paldies tev, svētais Dievs, ka tu mūs neesi atstājis bāriņas, ka tu mūs esi sūtījis savu svēto garu, un svētais gars mums māca visas labās lietas. Paldies tev, Dievs, ka tavs vārds nav vienkārši teorija, kuru mēs varam izlasīt un aizmirst, bet ka tavs vārds ir dzīvs, apusēji griezīgs zobens, ka viņš ieskatās dziļi ik katru mūsu sirdi iekšā un spēj mūs dziedināt, spēj mūs pārveidot, atbrīvot, atjaunot, piedot un stiprināt. Un, kungs, šodien, kad mēs esam sapulcējušies Dieva namā, šodien, kad mēs esam sapulcējušies, lai dzirdētu to, ko tu saki savai tautai, mēs lūdzam tevi runā uz mums caur savu svēto garu un palīdz, lai mūsu garīgā dzirde ir atvērta tev, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Un pieceļoties kājās, slavēsim, godināsim Dievu ar dziesmām.

Ieklausīsimies Dieva vārdā, un es lasīšu 40. psalmu. 40. psalms dziedātāju vadonim Dāvida dziesma. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievēršas lepniem, nedz tinas ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Kaujamie upuri un ēdamais upuris tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt. Dedzināmos upurus un grēku nožēlas upurus tu nekāro. Tad es teicu, raugi teis esmu. Grāmatā stāv par mani, manis paša vietā rakstīts, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Tavu taisnīgumu es sludināju lielā draudzē. Savas lūpas es neaizdarīju. Kungs, tu to zini. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. Tu, ak kungs, nepārtrauksi savu labvēlību pret mani. Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienmēr. Jo bēdu bez skaita ir man visapkārt. Manas vainas mani nomāc, tās nav pārredzamas. To ir vairāk kā matu uz galvas. Manas sirds drosme mani atstājusi. Kaut tev, kungs, labpatiktu mani izglābt. Steidzies, ak, kungs, man palīgā. Lai kaunā paliek un nosargs tie, kas tīko pēc manas dzīvības. Lai ar kaunu atkāpjas, kas priecājas par manu nelaimi un man to novēl. Lai izbīstas par savu nekaunību tie, kas mani nievā. Lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē, un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka, liels ir tas kungs, es gan esmu postā un nabaks, bet tas kungs gādās par mani. Tu esi mans palīgs un glābējs, mans Dievs nekavējies. Āmen. Sēdiet, lūdzu.

Šajā brīdī es aicinu, ka mēs lasam Dieva vārdu. No apustuļu darbiem, pirmās nodaļas no 4. Līdz 5. Pantam. Apustuļu darbi, pirmā nodaļa no 4. Līdz 5. Un tos sapulcinājis viņš, Jēzus, tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no mans esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Pielūgsim Dievu. Svētais dargais debes tēvs, Kungs, mēs tik viens nākam Tavu vaiga priekšā, noliekam visu savus nastas raizes, visu tās domas, kas visu nedēļu mums bija apkārt, un par ko mēs satraucāmies, par ko mēs baiļojamies, par ko mēs plānojām, Dievs, mēs visu noliekam, Dievs, pie Tavas svētā troņa. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, svētais gars. Šodien, kad mēs esam atvēruši savu sirdi Tev, lūdzu runā uz mums ikvienu, stiprin, iedrošin, dziedin un atjauno. Un izglābi, ja tas ir nepieciešams Dievs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

beidzot. Un, bet vasaras svētki ir liels notikums draudzē, globālai draudzē kā tādai, jo tajā dienā mēs svinam svētā gara nonākšanas svētks par draudzi, par apostoļiem. Jēzus pēc augšām celšanās ir vairākas dienas kopā ar mācekļiem. Viņš pavada vairākas dienas. Mācekļi beidzot atgūst cerību. Pēc tik ilga laika kopā ar Jēzu 3 gadi, un tad Jēzus nomirst, un tad viņš augšām ceļas. Un beigās mācekļi tādā veidā atgūst cerību, nu beidzot. Jēzu, tu tulīt nāksi un dibinās savu valstību. Tulīt tu veiksi tos brīnumu darbus, ko tu mums esi solījis. Jo lūk, taču tas, kas bija miris, tagad no jauna ir dzīves, mūžīgi mūžam. Tad jau var sākties debes valstība šeit uz šīs zemes. Tāpēc viņu nākamais jautājums, vai tu šinī laikā Izraēlam uzcels valstību? Un Jēzus, ko saka, nav jūsu daļa zināt. Un ziniet, tur tā cerība saplok. Kas? Es taču domāju, ka šinī laikā tu taču esi augšām cēlies. Tev taču visu var līdzekļi palīdzēt, lai uzcelt šo debes valstību šeit. Var jau taču sākties šāda Dieva valstība beidzot mūsu vidū, un tu beidzot spriedīsi tiesu un taisnību pār visiem, pazemos viss ienaidnieks, viss pārējos aizsūtīsi pazušanā, viss pārējos, kam ir vajadzīga žēlastība, pagodināsi un iecelsi debes valstībā. Tāpat laikā Jēzus novirza šo tēmu, un viņš saka, aicina gaidīt uz Tēva apsolījumu. Uz Tēva apsolījumu par svēto garu. Tēva apsolījums par svēto garu ir arī aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 24. nodaļā 49. pantā. Un redzi, Jēzus saka, es jums sūtu savu Tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Vasarsvētku dienā parasti runā ar spēku no augšienes. Bet ļoti maz vasarsvētku dienā runā par gaidīšanas spēku. Par spēku sagaidīt to, ko Dievs ir apsolījis. Par spēku saņemt to, ko Dievs ir apsolījis. Jo brīžiem mēs, tad, kad neseņemam kaut kādu garīgu spēku, mēs sākam imitēt garīgu spēku. Un tad nekas no tā nesanāk. Cilvēki piedzīvo Dievu klātbūtni un Dievu tuvumu, viņi domā, ka Dievs visu laiku tādā pašā veidā darbosies pēc viņa stabules un pēc viņa mūzikas, pēc viņa dziesmas, pēc viņa lūkšanas, pēc viņa dievkalpojuma kārtības. Bet Dievs, kas ir varenāks pār visiem, Dievs, kas ir valde pār visiem, viņš nedarbojas pēc cilvēka kārtības, viņš sagaida, ka mēs gaidītu. Gaidītu. Līdzīgi kā tie, kas jūs sportā, kas treneri esat, vai ne? Un trenējat sportā, neskaitās spēle tad, līdz kamēr treneris nav, vai tiesnes nav teicis, sākt, vai ne? Sākt. Un, piemēram, ja jūs esat lūkojušies peldēšanas sacensības, es brīžiem saku, nu, cik vērtīgi, viens izlec pirmais, un viņš peld, un neviens nepeld viņam līdzi, it kā viņš varētu būt pirmais, bet viņš izlec ne pēc noteikumiem. Viņš izlec ne pēc tās spēles noteikumiem. Debes valstība ir Dieva valstības noteikumi. Dieva valstības noteikumi ir aprakstīti visā Bībelē, jaunajā derībā ir sevišķi. Un šiem noteikumiem ir jāatbilst un ir jāsagaida to, ko Dievs dod. Es jau varu gribēt dzimšanas dienas dāvanu tagad šeit un tulīt. Vai ne? Tu vari gribēt. Tagad šeit un tulīt dāvanu man vajag. Bet dzimšanas diena ir sanāk vienreiz gadā. Un tā dāvana būs tikai vienreiz gadā. Nu, dzimšanas dienas dāvana, es domāju. Es varu sagaidīt kādu tiesības, man vajag tagad. Bet man vajag sasniegt konkrētu vecumu. Ja valstī ir kaut kādi noteikumi, kur vajag sagaidīt, tad Dieva valstībā ir kādi noteikumi, kur arī vajag sagaidīt Dieva akceptu. Sākt. Darīt. Es biju gatavs precēties 12 gadu vecumā. Nesaku, ka es biju atradis kādu līgavu sev, bet es domāju, ka es būtu gatavs. Bet man vajadzēja gaidīt. Es nebiju gatavs gaidīt. Nu, tik ilgi, cik man vajadzēja gaidīt. Bet tad, kad es sagaidīju, tas pārsniedz visu cerību.

0: es sagaidīju pašu labāko. Un Dievs, es biju gatavs arī kalpot tajā brīdī, kad man bija 15 gadi, kad es dzirdēju aicinājumu no debesīm savā sirdī un savā dzīvē, un Dievs man aicināja uz kalpošanu. Es biju gatavs tulīt pat skriet un sludināt un stāvēt kancelē un nezinu, ko darīt, ko Dievs man tur pavēlēja. Nevis pavēlēja, bet ierosināja, aicināja. Bet Dievs pateica gaidīt. Un tas gaidīšanas laiks nevienmēr ir tas patīkamākais. Tas gaidīšanas laiks, jo svēto garu vajag tagad uzreiz un uz sitiena. Tā kā zin, tā man populārais piemērs par fast foodu. Ātri uzreiz un uz sitiena, 5 minūtes. Bet īstie restorāni negatavo 5 minūtēs. Es nenosotu tos, kad gatavo 5 minūtēs, bet īstie restorāni gatavo dažreiz pusstundu un vairāk. Viņi sagatavo tev pašu labāko. Un ir svētīgs tas gaidīšanas laiks. Un viens no šiem apsolījumiem, par ko Jēzus runā, ka viņš sūtīs šo tēvu apsolījumu, ir izteikts vecās derības grāmatās, kas sarakstīts pirms Kristus atnākšanas. Par šo pravietojumu sludina viens cilvēks, Joēls, par ko vasaras svētku dienā kā piemēru paņem apostols Pēteris. Joēls sludina vairākus gadus simtus. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu. Joēla grāmatā 3:15 rakstīts, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. Es domāju, okay, Dievs, kāpēc tu man uzreiz to nevar dot? Kāpēc kaut kad nākotnē? Tātad Dievam ir plāns, Dievam ir process, kā tev sagatavot. Tie, kas trenējas biatlonā, viņi zina, ka uzreiz uz olimpiskām sacensībām nelaiž, vai ne? Uz tām nopietnām sacensībām nelaiž. Viņi sagatavo. Un Joels vēl tālāk saka, jūsu vecēji redzēs atklāsim sapņus, bet jaunie redzēs parādības un arī pār kalpiem un kalponēm. Es izliešu tajās pašās dienās savu garu. Es parādīšu brīnumu zīmes pie debesīm. Ak, Dievs, man vajag tagad brīnumu zīmes pie debesīm. Es negribu gaidīt. Dievs saka, gaidi. Jo tas ir mans laiks un pār par visam. Tā ir šī svētums doma, ir saprast Dieva laiku. Ir satvert Dievu laiku. Ir nevis izspiest no Dieva to, kad manā laikā, lai viņš to dara, tad, kad man vajag, bet sagaidīt to Dievu laiku, un tas ir pats grūtākais īstenībā. Tas ir viens no grūtākajiem, sagaidīt Dievu laiku. Tad notiks, ka izglābs sevi viens, kas piesauks tā kunga vārdu. Vai viņi nesaņēma svēto garu Jāņa evaņģēlijā pēc Jēzus augšām celšanās, ka viņš pūt uz viņiem un saka, ņemiet svēto garu. Viņi saņēma, bet viņiem bija jāgaida pēc kaut kā vairāk. Viņiem bija vajadzīgs spēks, lai izpildītu to misiju, ko Dievs ir paredzējis. Ja Dievs tevi ir aicinājis noteiktam uzdevumam, noteiktam darbam, noteiktai misijai, noteiktai atbildības amatam, jo lielāks atbildības amats, jo lielāka misija, jo iespējams lielāks gaidīšanas laiks, tu saki, come on, es gribu tagad. Ir lieta tāda, ka Dievam interesē sagatavot tevi, lai tad, kad tev tas ir, lai tu to nepazaudētu. Amen. Tāpēc jau apostols Pāvils, viņš saka, lai neieliek jaunatgrieztos tādās kalpošanā, var teikt, uzreiz pat tiešo, viņi jau gribēdami un to darīt un to vajag darīt, mēģināt un viņu stiprināt un iedrošināt, bet problēma ir tāda, ka lai gan talants ir, bet augļa nav. Nav gatavs. Lapas ir, bet augļa nav. Ābele, jums tagad ābele zied? Zied. Kad, cik gan skaisti viņas zied, bet viņas negaršo nepēc kā. Nav jau āboļa. Ir skaistas lapas, uz ko tīksmināties. Un tad brīžiem arī tā, ka tas cilvēks, kurš ir ielikts kādā amatā, varbūt viņam talanti ir, vai viņš valstiskā amatā, vai viņš garīgā amatā, vai viņš jebkurā atbildīgā amatā. Visi tie talanti ir, bet rakstura nav. Augļi nav. Un tas gaidīšanas laiks ir apiets, un beigās nekas no tā nesanāk. Un tāpēc Dievs mūs tik ļoti šajā svētdienā aicina mūs gaidīt. Viņa laikā, viņa vietā. Ajā, nu nākamajā svētdienā, labi sestdienā, es teikšu, atbrauks tas mācītājs. Kā lūgs Dievu, tā svētais gars nāks. Ajā, nu nē. Ja nu būs savādāk, nekā tu domā. Ja nu būs labāk vai sliktāk, es nezinu, ja nu būs savādāk. Tāpēc no mums ir svarīgi gaidīt un gaidīšanas laikā izdarīt visu, lai mēs tad, kad svētais gars nāktu, lai viņš mūs atrastu kā tīras traukas. Lai viņš mūs atrastu kā traukas, kuru raksturi ir nobriedināti, lai izdarītu viņa darbu un viņa misiju. Amen. Lai viņš atrastu mūs tādus. Dieva namā ir daudz trauki. Daži ir godam, daži ir negodam. Un tie, kas Timoteja vēstulē teikts, un tie, kas grib būt Dieva namā godam trauki, tie, lai nošķīsas no visas netaisnības. Amen. Tie, lai sagatavo sevi. Tie, lai vingrinās dievbībā. Tie, lai pieaug Kristu, jo tas ir svarīgākais izveidot šīs attiecības ar Dievu. Mēs dzīvojam laikā, kad vasaras svētku diena ir atnākusi. Kad apsolījums ir dots, bet tāpat laikā mēs nepiedzīvojam to svētā gara spēku, kādu piedzīvoja svētā gara spēku pilnību, kādu piedzīvoja apustuļi, vai ne? Nu, nemelosim sev, ka tāds pats spēks, kā viņiem mums arī ir. Nu, nemelosim. Es jau, cik es gads esmu kristietis, es vienmēr salīdzinu un es saku, nu, nemelojam, dārgie draugi. Tas ir krietni atšķirīgs no tā, ko viņi darīja un ko mēs darām. Nu, mērķis ir viens, ceļš ir viens, glābšana ir viena, viņi iegūs glābšanu, mēs iegūsim glābšanu, bet tas spēks, kādā viņi darbojās, ir krietni pārspēj. Mums ir ļoti daudz atziņas, bet mums ir ļoti maz spēka. Amen. Bet, protams, nevajag opozīt, nevajag kā opozīt, pretēji, vai ne? Jā, nevajag pretēji, jā. Nevajag maz atziņas, daudz spēka, tas arī nav labi. Maz atziņas, daudz spēka panāks tikai Simpsona efektu. Ziniet, kas bija Simpsons? Vecajā darībā liels spēka vīrs, viņam bija tāds svētā gara spēks, ka viņam pretī armijas nestājās. Bet viņam galviņā, nu labi, galviņā viņam nebija, bet viņam raksturs bija vienkārši graujošs. Viņš dzīvo netiklībā, maigi izsakoties, viņš paņēma un darīja, ko viņš grib un tā tālāk, bet spēks viņam bija nereāli liels. Tāpēc tā ir arī pretēji, ka tev ir daudz spēka, bet nav raksturs, kam tas spēks tev ir vajadzīgs. Tas ir kā lietot atomu bumbu bērna rokās, zīdai rokās, piespied pogu tikai. Ne viņš ko saprot, neko, viņš piespiež pogu, visu pasauli aiziet bojā. Mēs tikai varam teikt, ka mēs piedzīvojam, dārgie draugi, pilīti no tā vasaras svētku spēka. Mēs esam piedzīvojuši tikai, varētu teikt, to pilīti. Un manā sirdī vienmēr ir ilgas piedzīvot tādu svētā gara atmodu. Un es par atmodu, kā var teikt, nevis grēkā krītu, bet krītu un ceļos. Lai nesaprotat, ka es krītu grēkā. Nē, es krītu un ceļos, ar mana vēlme. Lai nākt atmodu, bet lai nākt atmodu tā, kā viņš to, tā kā Dievs to saredz, ne tā, kā es to gribu. Jo brīžiem mums liekas, ka tā atmoda jānāk pēc mana nu tāda skatījuma. Ja atmoda nāk, tad viņa atbildīs visiem, piemēram, visiem baptistu standartiem. Visiem baptistu standartiem. Visi pēkšņi kļūst par baptistiem. Pagremdēti, ticīgi un visi baptistu baznīcā iekšā. Es tā gribētu. Tā būtu mana atmoda, mans stils atmodē, kā tas jānotiek. Vai cits varētu iedomāties, nu ja atmoda nāk, tad viņai jānotiek noteikti kā harizmātiem. Tur bļau, kliedz, dejo, tur nezin kā vārtās, tur mē un bū un saka. Jā, nu es piedodiet ironizējies vienkārši. Es nepazīstu tik ļoti daudz harizmātus, bet tā. Un tā liekas, nu tā jānāk. Un Dievs saka, ja, nu tā nē, arī nē. Tas nenotiks pēc tā, kā tu vēlies. Atcerieties, bija tāda kādreiz bernībā mūlspilma pa Šučimu Viļeņu, tā bija krievu valodā, es pat pēc līdekas vēlēju un kaut kas, un viens muļķīts visu laiku līdeku vilka ārā. Nu, izvilka līdeku, un tā līdeka viņam darīja visu, ko viņš gribēja. Vai nebija tāda krievu mūlspilma? Tāda bija. Un tā, visāds brīnums darīja, bet Dievs jau nav līde, ka Dievs jau nav zelta ziltiņa, kas tev atnāk uz tavu saucienu. Un ko tad tu, mīļais, gribi tādu atmodu? Atmodu arī nevarēs sataisīt pēc katoļa standarta vai pēc luterāņa standarta. Pēkšņi visi sāk luteru lasīt vai pēkšņi visi sāk ikonas bučot un skupcīt svētceļojumos iet. Nebūs tā, atmoda būs pēc tā, kā Dievs sagatavo to cilvēku sirdis, lai viņi spētu šo atmodu panest. Un es kādam cilvēkam reiz teicu, vienam vismaz cilvēkam teicu par atmodu, viņš saka, nu kad tam ir tas mans kalpošanas laiks sāksies? Es teicu, daži no mums, mūsu dzīvē ir saņēmuši vecās derības Jāzepa aicinājumu. Es nezinu, vai jūs saprotat, par ko iet runa, pēc tam pajautājiet man. Tas nozīmē, ka Dievs tev ieliek situācijās, kuri acīm redzomi nekas nenotiek. Bet viņš tevi gatavo kaut kam ļoti nopietnam. Viņš tevi ieliek krāsnī, viņš tevi ieliek izmisīgās situācijas, bet viņš gatavo kaut kam nopietnam. Un viena situācija viņš saka tam cilvēkam, vai tiem cilvēkiem viņš saka, būs situācija dzīvē, kad būs jāspēr ticības solis uz priekšu. Un tas būs savs aicinājuma laiks. Bet gribas jau ātrāk, gribas jau uzreiz, gribas jau tagad. Negribas gaidīt šajā pasaulē, negribas ne uz ko gaidīt. Dzīviet. Uz ko tu gaidīsi? Var, protams, meklēt dažādas iemeslus, kāpēc svētā gara spēks nav un ir dažādi iemesli. Nu, ir, protams, dažādi iemesli. Grēks, svētā gara apslāpēšana, apbēdināšana, pasaulīgas domāšanas un dzīmošanas veids, tas arī ir iemesli, kāpēc nav. Tāpēc, kā agri vai vēl, mēs aizējam un dzīvojam pasaulē un dzīvojam pasaulīgu dzīves veidu. Arī tas ir iemesls. Bet ir jāgaida šis Dieva laiks, kad viņš pagodinās sevi. Kad viņš pagodinās ar svētā gara uguni, svētā gara tuvumu. Jēzus Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā 49. pantā. Es nezinu tik labi Dieva vārdu. Nu, es viņu vienkārši, tas pants man viens no mīļākiem. Viņš saka, uguni es esmu nācis mest uz zemi. Un kā es vēlētos kaut tā degtu. Tā nav tikai soda uguns uz netaisnības darītājiem. Tā ir atmodas uguns, kas izdedzina visu lieko no mūsu dzīves pirmām kārtām, lai mēs būtu gatavi saņemt to, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un tad, kad tu izeji cauri tiem apstākļiem, caur kuriem tu eji, slavē Dievu, jo noteikti viņš gatavo tevi kaut kam, lai tu spētu to saņemt. Dzīvo ar tādu prātu, lai viņš gatavo tevi kaut kam, lai tu spētu to saņemt. Viņš gatavo tevi kaut kam, lai tu spētu to saņemt. Lai tad, kad tu to saņemsi, lai tu to nepazaudētu. Vai ne? Un brīžiem liekas, no atmoda nāks un tagad būs atmoda. Vai ne? Un es būšu šajā atmodas priekšgalā. Es tagad to atmodu vadīšu. Un brīžiem Dievs saka, jā, atmoda nāks, bet varbūt tu nebūsi priekšgalā, būs tik daudz cilvēku, ka tu nevarēs tikt baznīcā patiekšā. Vai ne? Vai tad, un tev neviens neredzēs, un tev neviens paldies pat nepateiks par to, ka tu lūzi par atmodu, vai tu kaut ko tu darīji par atmodu, tu nevienam nebūsi zināms, vai tu gribi to atmodu tādu. Tad domā, nē, es gribu drusciņ būt zināms, es gribu, lai man cilvēki saka, šis runāja par atmodu, viņam jāpasaka paldies. Nē, Dievs saka, es gribu darīt tā, kā es to vēlos, kā es to redzu, amen, Dievs, kā viņš redz to visu. Mēs nevaram pie reizes pātrināt viņa atnākšanas laiku, lai arī kā mums gribās. Mēs nevaram pat samazināt viņa atnākšanas laiku. Kur, ja es teicu, mēs nevaram pielikt savam augumam pat olekti. Protams, kaut kādas kurpes mēs varam uzvilkt. Un ir plastiskās operācijas, kur kaut ko pieliek un paaugstina cilvēku garumu. Bet reāli mēs to nespējam. Mēs vienīgais, ko varam izdarīt, dārgie draugi, un kas mums jādara gaidīšanas laikā, ir sagatavot viņam ceļu. Izpildīt Jāņa Kristītāja aicinājumu, kas ir dots mums visiem. Sagatavot viņam ceļu, lai tad, kad viņš atnāk, lai mēs paši esam gatavi, un lai tā atbildības vieta, ko viņš mums ir uzticējis, lai tā ir gatava. Un tamdēļ es sludinu, tamdēļ es saku cilvēkiem par Kristu, tamdēļ es dzīvoju svētu dzīvi, cenšos dzīvot svētu dzīvi, tamdēļ es lūdzu, lasu Bībeli, jo es viņam sagatavoju savu dzīvi. Lai tad, kad viņš atnāk, lai viņš priecātos par to, kā es viņam sagatavoju savu dzīvi, kā es viņam sagatavoju savu darbu, kā es viņam sagatavoju savu ģimeni, kā es viņam sagatavoju labprātīgo, brīvprātīgo upuri, ne tikai no naudas, bet pats no sevis. Tā, lai ir man garīgā kalpošana. Sagatavot viņam ceļu. Mēs varam sagatavot ceļu, taču tikai Dievs zina laiku un vietu, kur un kad ierasties. Un mūsu acīm tas ir slēpts, un ik viens cilvēks, kas pasūdzina viņu atrašu, viņa ierašanās laiku, ir mēlis. Ik viens. Viņa ierašanās laika, ik viens pravietis, kas to pasūdzina, ir mēlis. Tāpēc, ka nav tāda pravieša, kas var pasūdzināt viņa ierašanās laika. Jo, ja es teicu, ka viņam nav dotas tādas zināšanas, lai zinātu, kad viņa ierašanās laiks. Jebkura gaidīšana ir Dieva spēkā nereti izaicinoša, bet nekad nav smaga. Ziniet, kā man tā svētruna radās? Atklāšu vienu domu. Es sēdēju ar Esteri virtuvē savu meitu Esteru virtuvē. Un man bija kaut kādas lietas jāgaida. Un es Esterei saku, nu, kā ir tavā dzīvē? Kas tev iepriecina? Viņa saka, nu, iepriecina tas, nu, ne tieši tā viņa teica, bet nu, tā doma, iepriecina rezultāts, ka tu saņemsi. Bet man iepriecina, kā es viņai teicu, man iepriecina laiks, kad es to gaidu, es ar tādu cerību noraugos, ka es beidzot saņemšu. Man iepriecina domāt par tām lietām, kuras es beidzot saņemšu. Man iepriecina domāt par lietām, kad svētais gars beidzot nonāks par draudzi, un es to redzēšu ar savām acīm, es par to domāju. Man iepriecina domāt par lietām, kas vēl nāks. Kas jau ir dotas, protams, man arī iepriecina, bet par domām, kas nāks. Un gaidīšana ir viena tāda ļoti pozitīva lieta. Jo cilvēks kaut ko gaida savā dzīvē, viņa dzīvē arvien mazāk pazūd depresijas. Tāpēc, ka viņam ir ko gaidīt. Amen? Ja viņam ir ko gaidīt, ja viņam ir ko cerēt, tad viņa dzīvē sāk depresija mazināties. Nu, viena no, es nesaku par visiem depresijas veidiem, tur varbūt kādiem atbrīvošana vai vēl kas vajadzīgs, bet viena no lietām, kad cilvēks kaut ko dzīvē gaida, bet ja vairs nav ko gaidīt, ja tu viss esi saņēmis, ja tev viss ir pa pilnam, ja tev viss ir pietiek, tad beigās tava dzīve tāda vienmuļa. Tev nav ko gaidīt, tev nav uz kā tiekties, tev nav kur iet, tev nav ko vēlēties. Kā apstuls Pāvils saka, es tiecos, nevis tā, kā būtu satvēris, es tiecos pēc kaut kā, ko tagad nevar satvert. Lai tad, kad satvēris, tiektos pēc tā, ko Dievs dod tālāk. Un tas gaidīšana dod to prieku. Prieku, un Jēzus, mēs ticam, ka Jēzu Kristu visi apsolījumi ir jauna āmen. Nu, ticam. Ja Jēzus saka, ja Dievs tavā dzīvē uz kaut kādām lietām saka nē, tad tas neskaitās tikai tagad. Jā, ir vēlāk. Tas nozīmē, ka viņš uz kaut ko vairāk tevi gatavos, kaut ko labāk tevi gatavs dot, nekā to, ko tu tagad gribi. Amen? Nekā to, ko tu tagad gribi. Un Dieva nē nekad nav nē. Nu tādā gadījumā, nu, ja nē uz visu dzīvi, jo visi Dieva apsolījumi ir jā un āmen. Dievs tev ir sagatavojis vairāk. Ja viņš kaut ko tavā dzīvē šajā brīdī nedara, tad noteikti viņš tev gatavo kaut kam vairāk. Un es ar šo cerību dzīvoju. Ja viņš šajā brīdī mani nesvētī, tas nozīmē, ka viņš man ir sagatavojis kaut ko vairāk. Un ja viņš man ir sagatavojis kaut ko vairāk, tad dienu no dienas, kad es pieceļos ar sliktu garstāvokli, es skatos uz rītdienu, kad man būs kaut kas vairāk. Nevis vairāk naudas, vairāk mašīnas, vairāk nāmi, vairāk ne, bet vairāk to, ko viņš man ir sagatavojis. Un tas man dod cerību dzīvot no dienas uz dienu. Amen? No dienas uz dienu zinādams, ka Dievam nekas nebeidzās slikti. Dievam viss beidzās labi. Ja mana diena šodien beidzās slikti, tad tā nav tā diena, kad Dievam beidzās slikti. Viņš ir sagatavojis kaut ko man labu, tev labu. Un tāpēc es ar cerību, un tev ar cerību jāraugās nākotnē. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka visi Dieva apsolījumi ir jā un āmen. Visi. Nav tādi, ko viņš tev pajokoja tev par kaut ko un aizgāja no tevis. Nē, viņš pateica, un ko viņš kāpēc nākamajā brīdī sāks pārbaudījumu, izaicinājumu tavā dzīvē, ja viņš kaut ko tev apsola. Viņš tagad tev apsola, tagad tu būsi olimpiskais čempions. Saka, aleluja, es olimpiskais čempions, bet tu nezināji, ka tev 5 no rīta jāceļās, ka tev 3 stundas jāskrien, ka tev 4 stundas jāpievelkās, 5 stundas plankā, es ironizēju, pārspīlēju, piedodēju. Bet nu, es saprotiet to domu, ja viņš kaut ko tev apsola, tad viņš sāk tev gatavot tam. Un svarīgākais ir šī gaidīšanas pacietība. Jo brīžiem paņemt pirms viņš kaut ko dod, tas ir grēks. Kā man viens mācītājs patika, Dainis Pandars, viņš pateica, grēks ir tas paņemt kaut ko, ko Dievs tev legālā veidā ir paredzējis, bet tu to gribi pats ātrāk. Tev nebūs laulība pārkāpt. Vai ne? Grēks ir paņemt pirms laulības, kas tev nepieder. Amen? Tā ir. Netiklība, iekārt, tas viss ir grēks. Tāpēc, ka Dievs tev ir sagatavojis laimīgu laulību, laimīgu dzīvi ar to otro pusīti. Un viņš tev ir sagatavojis pašu labāko. Neskapēc tas cilvēks grib kaut ko ātri fiksi pirms laulībām. Negrib gaidīt. Tā vietā, lai pelnītu naudu, lai strādātu, lai nopelnītu algu, cilvēki zog, jo negrib gaidīt. Jo viņi grib tagad. Un viens no iemesliem, kas ir kredīts un līzings, tas ir ņemt tagad. Es neesmu pret kredītiem un līzingiem, bet padomā, pirms tu pieņem lēmumu, ņem tagad, maksāšu rītā. Vai ne? Tas ir vēlna tāds, vēlna manipulācija. Baudi dzīvi tagad. Maksāsi, kad maksās LL pazašanas vietā? Tā ir vēlna manipulācija. Ņem tagad to āboli. Nu, nebija ābols ēdienas dārzā, bija auglis. Ņem tagad to augli. Esi tagad kā Dievs. Priekš kam tev kaut kur jāpieaug? Priekš kam tev jākļūst līdzīgam? Tas ir process, tas ir laiks, tas ir gaidīšana. Ņem tagad ēd, un tu uzreiz būsi kā Dievs. Jau skatās, nu, ēdīšu. Ha! Apēda. Viņa vispār nebija gatava tam, ko viņa apēda, vai ne? Viņa nebija gatava. Viņa pilnīgi bija vienkārši apmānīta. Ņem tagad, maksās vēlāk. Un visa tā vēlna stratēģija visu laiku darbojas gadsimtiem. Ņem tagad, maksās vēlāk. Zods tagad, pēc tam jau gan jau cietumā atsēdēsi. Pārkāp laulību, pēc tam jau tur jau gan jau kaut kad, tur pēc gadiem, kas vispār to zinās. Un tā vēlna stratēģija. Un cilvēki pastāvīgi dzīvo pēc vēlna stratēģijas. Savā veidā mēs gribam tehniski radīt to, ko spēj tikai dot Dievs. Atgriežamies pie atmodas. Un mums jāsaprot, ne mūsu varā ir glābt cilvēkus. Amen? Mēs ļoti gribam. Mēs visu laiku lūdzu, es saku, Dievs, man nevajag vienkārši piepildīt baznīcu. Es gribu redzēt, kā cilvēki glābjas. Man nevajag paņemt no citas baznīcas un piepildīt savā. Tas nav smuki. Nu, manā gadījumā. Varbūt citi lai dar, kā viņi grib, bet manā gadījumā tas nav labi. Jā, es to saprotu, ka Dievs man tā... Bet es lūdzu Dievam, Dievs ļauj man redzēt, kā cilvēki atgriežas dievkalpojumos. Ļauj man redzēt, kā cilvēki raud par saviem grēkiem dievkalpojumos. Ļauj man redzēt, kā viņi saņem dziedināšanu, kā viņi saņem spēku atrisinājumu. Un es to lūdzu, un Dievs saka... Tas notiks, bet ne tavā laikā. Nu, ne tā, kā tajā laikā, kad tu to vēlies. Un es saku, es tā nespēju. Nu, es tā nesaku Dievam. Bet es tā kā bērns tagad ziniet. Es tā nespēlēju. Man vajag tagad. Es slūdinu, man vajag tagad uzreiz no apliecinu ar zīmēm un brīnumiem. Cilvēki taču iet prom. Viņa aizies uz citu baznīcu. Nebūs zīmes un brīnumi. Ja es saku, Tev šie cilvēki, kam vajadzīgi zīmes un brīnumi, ir vajadzīgi? Tu gribi, lai viņi tikai tevi redz zīmes un brīnumus un vairāk neko? Lai viņi man pat neiepazīst, lai tikai viņi zīmes, brīnumus, maizi un desu viņiem visu vajag. Tev nevajag tos cilvēks. Atceries man populārā nodaļa Jāņa evaņģēlijas 6. Jēzus izdara vislielāko brīnumu, pabaro viņiem, nu nevis lielāko, viņiem, priekš viņiem. Pabaro viņus, viņi saka, celsim par ķēniņu. Un tad viņš pasaka viņiem vārds, liela daļa aiziet. Viņš man nerūp, viņi saka, nu lai jau iet viņi. Jo viņiem, kas viņiem ir vajadzīgs zīmes un brīnumi, bet man ir vajadzīgi cilvēki, kas slāps, meklē, sauc pēc Jēzus Kristus. Un tādi cilvēki, kas atdod savu dzīvi. Jo debesīs es negribu iet, saprotiet, debesīs es atnāk viens pats un Jēzus man saka, kur ir tava draudze, kā nav, viss taču man klausījās. Viņš saka, bet tie, kas klausījās, tiem līdz glābšanai nebija, nu, jums bija, es vienkārši tā ironizēju, tiem līdz glābšanai nebija, tie maize brīnumi, vēl visādas lietas bija vajadzīgas, viņiem nebija es vajadzīgs. Un saka, Dievs, es gribu atnākt debesīs ar cilvēkiem, nevis viens pats, bet ar cilvēkiem, kurus redzēja, kā viņi glābās. Tās ir mans slāps, kā tu esi viņas glābs. Bet atkal no jauna man jāapzinās, ka tā ir Dieva vara. Tas ir Dieva laiks. Un man jau liekas, jāsteidzās kalpot, man jau jāsteidzās glābt, dziedināt citādāk. Kādu reizi pateiks, Māri, tu neglābi, nedziedini, neviens nekristās. Kristās mazāk nekā citās draudzēs. Un man liekas, visa mana kalpošana ir velti. Ja? Dievs saka, nē, nav. Ir Dieva laiks, Dieva vieta. Atcerieties, vecajā derībā es gribu pieminēt šos pirmo Izraela ķēniņu. Kāds atcerās, kā viņi sauc? Sauls, ļoti labi, tu atceries. Tu nevar neatcerēties, tu bija piemācījies. Sauls, pirmais Izraela ķēniņš. Un vienā brīdī viens pravietis, kas teica, nu tu sagaidi mani pēc uzvaras, es nākšu un upurēsim ar tevīm Dievam upuri, sagaidi mani. Pēc 7 dienām es nākšu. Un tad viņš tā kā 7 dienas gaidīja, nu, un viņa 7 dienas gaidīšanas viss pietiek. Mana pacietība Dievs ir galā. Vai nu tagad, vai nu nekad. Nu, apmēram tā. Tā viņš neteica. Es varu pārfrāzēt viņu. Mana pacietība ir galā. Tagad. Tagad lūdzu. Un viņš saka, Samuels neatnāca. Tas lielais pravietis Samuels, kam vajadzēja atnākt, kas teica gaidi. Un viņš pats sagatavot ar upuri. Visi upurē, visi priecājās. Aleluja, laikam tur viss dejoja ķēniņš. Upurē Dievam, Samuels atnāk. Viņš saka, ko tu te dari? Es pārfrāzēšu, ko tu te par teātri dari? Kas te notiek? Kada te pašdarbība notiek? Te ir Dieva nams, te ir Dieva likumi, te ir Dieva principi. Ko tu te esi izveidojis? Es negribu tā dzirdēt no Dieva. Ko tu te sādu pašdarbību esi izveidojis? Tas izskatās labi, bet ko tad man kungs darīt cilvēki? Ies prom. Saula variants. Cilvēki ies prom, viņiem paiek tādu pašdarbību kaut kādu. Bet galvenais jau, Dievs jau neies prom. Dievs jau neies prom. Un viņš savā laikā atvedīs tos, kurus vajadzēs. Un tad, kad viņš nesagaidīja, šis Sauls, nesagaidīja Samuela ierašanos, Tad Samuēls ierodoties, viņš saka, bet nu tagad tavu ķēniņu valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis savu vīru, kurš prot gaidīt. Un kuru vīru viņš izmeklēja, kurš prot gaidīt? Dāvidu. Kāpēc es domāju, ka Dāvids prot gaidīt? Tāpēc, ka tad, kad Dāvidam, pie Dāvida atnāk ciemos Samuēls, lai viņu svaidītu par ķēniņu, uzlēja viņam eļu, viņu svaida par ķēniņu, Dāvids vēl vismaz septiņus gadus bēguļo no Saula, nenosizdam Saulu, nezākādam Saulu, neaprudādam Saulu, bet viņš gaida Dieva laiku. Dāvids vēl septiņus gadus vismaz gaida Dieva laiku. Un vienā brīdī tad ir saprotams brīžiem, Dievs, tu esi ķēniņš. Amen. Tas ir ļoti grūti tev saprast to vārdu. Tu esi ķēniņiene. Bet lai to godu izdzīvot, lai to godu pieņemt tavai sirdī, tavam raksturumam ir jāatbilst tavam titulam. Saprotiet to domu? Tavam raksturam ir jāatbilst tavam titulam. Tavai sagatavotībai ir jāatbilst tavam aicinājumam. Talants ir... Ķēniņš esi, Dieva bērns esi, kalpotājs esi, bet ja tu neesi pietiekami iekšēji ar Dievu kopā sagatavojies tam, ko viņš tev dod, tad agri vai vēl tas viss zudīs. Tāpēc apostols Pāvils saka, katrs pielūko, kā viņš ceļ. Neviens nevar celt kā vienīgi uz Jēzus Kristu pamati. Ir tā? Ir, brāli. Un tad viņš saka, daži darbi, tie darbi sadegs ugunī. Kāpēc? Jo viņi nebūs sagatavoti tam, ko Dievs dod. Amen? Un tāpēc, dārgais brāli un dārgā māsa Kristu, gatavojies tam, ko Dievs tev grib dot. Neskrien Dievam pa priekš. Gatavojies un ļauj sev iepriecināt ar domu, ko viņš tev ir paredzējis dot. Ko viņš tev ir paredzējis dot? Man tad jautājums, ja jums nav prieks šodien, vai jūs vispār zinat, ko Dievs ir paredzējis jums dot? Ko Dievs tev ir apsolījis? Nu, man viņš neko nav apsolījis, var teikt. Tad man ir nākamais jautājums. Ja viņš tev neko nav apsolījis, vai tu esi Bībeli lasījis? Nu, lasī, bet tāpat neko nav apsolījis. Man personīgi. Ja viņš tev personīgi neko nav apsolījis, un tu lasi Bībeli, vai tu pavadi lūkšanā ar viņu laiku? Nu jā, pavad mūsu Tēvs debesīs svētīts un tā, lai Dievs svētī manas bērnas, lai Dievs svētī visu to, kas man tur, lai Dievs svētī tos, kas vajag dziedināšanu un tam, kam nevajag dziedināšanu, lai viss ienaidnieks. Nē, tā lūkšana viss ir kārtībā. Ja tu esi pavadījis laiku lūkšanā lasot Dievu vārdu, vai tu esi pavadījis laiku arī klusumā sadzirdot, mēģinot sadzirdēt, ko Dievs liek tavā sirdī? Tu dzīvo, dārgais brāli, tu dzīvo nereāli lielu, garīgu bagātību, ko Dievs tev ir sagatavojis garīgi, nepārprotot materiāli. Garīgu. Bet tu to neesi saņēmis tā viena iemesla dēļ, tāpēc, ka tu neesi pietiekoši ilgi gaidījis uz viņu. Tu esi mēģinājis apiet, tu esi mēģinājis saņemt spēku bez gaidīšanas. Tu esi mēģinājis gara augli saņemt, bet bez gaidīšanas. Un tad čiks un grabu sanāk. Vai tev Dievs kaut ko ir apsolījis? Es tev uzdodu nopietni jautājumu. Vai tev Dievs kaut ko ir apsolījis? Privāti. Vai tev ir kāds apsolījums Bībelē, es tev uzdodu nopietni jautājumu, vai tev ir kāds apsolījums Bībelē, pie kas rada tev īstu un patiesu prieku, domājot par to? Un man Jēzus saka, tu gribi, un man Jēzus saka, nu tagad viņš saka teikt, nu tu gribi svēto garu, svētā gara spēku, jo. Tad kuram apsolījumam tu pieķeries? Nu, Jāņa 3, 16, 17, tā. Tas ir viss, ko tu pieķeries tam apsolījumam. Tas ir labākais apsolījums tavā dzīvē. Vienīgais? Jā, vienīgais. Dod man to, man vairāk neko nevajag. Tas ir viss, kā tu vēlies nodzīvot šo dzīvi. Tas ir viss, kā tu gribi spīdēt priekš Jēzus. Tas ir viss, kā tu gribi realizēt to Dieva aicinājumu, kam dēļ viņš tevi ir radījis, beidzot. Ir tas galvenais jautājums, kam dēļ es, kādā veidā man to darīt? Kas ir tas, kā Dievs man to aicina darīt? Un tad atbildes nav. Viņš saka, un tu saki, ka viņiem, tu saki, ka tev Māri vajadzīgs svētā gara spēks. Tu saki, ka tev vajadzīgs, viņš saka, priekš kam? Man tas jautājums vienreiz, viņš saka, tu lūdzu svētā, es vienreiz atceros, bija lūdzu, svētā vairāk, lūdzu vairāk, vēl vairāk. Es pilnīgi nesaprotu, kāpēc Dievs neatbild. Es tik vairāk, tur viens mācītājs teica, grāmatā kādā tā jālūdz. Es paņēmu viņu piemēru. Es saku, vairāk. Un neatbild, kā nav vairāk, tā nav. Viņš saka, un tad es iekšēju liecību saņēmu, kam dēļ tas vairāk ir vajadzīgs? Ko tu ar to vairāk darīsi? Man patīk šī sajūta. Es saku, ko tu ar to darīsi? Kā tu šo gaismu aiznesīsi? Kā tu šo trauku, kas piepildīts, izlietosi? Tas kungs man ir piepildījis līdz trauka malai, eļa man pāri plūs, bet Dievs jautā, kā tu to piepildīsi? Kā tu to iznesīsi cauri, kā tu to nesīsi, kā tu to izpildīsi, kā tu realizēsi to, kas tev tajā traukā piepildīts? Tas ir līdzīgi kā dzīvot ar miljardiem kontā un nekad to nerealizēt, bet teikt vēl vienu miljardu, vēl lūdzu vēl vienu miljardu un miljardu tik nāk, bet jēga no tā, ka viņi nāk. Nekādu, ne tu māji kādam es uzcels, ne tu kādam palīdzējis, miljardi tik nāk. Un Dievs jautā, ja tev vajag vairāk svētā gara, ja tev vajag vairāk svētā gara spēka, tad nodefinē jautājumu, atbildi uz šo jautājumu. Kam dēļ? Ko tu un es ar to darīšu? Saprotu, un man pirmā atbilde, ja man vajag svētā gara spēku, es zinu, kam es esmu aicināts, nevis lepnības dēļ, nevis augstprātības dēļ. Es zinu, kam es esmu radīts, jo vienu reizi es Dievam jautāju to. Vairākas reizes, līdz es saņēmu atbildi. Un tad es zinu, ka dēļ man ir vajadzīgs vairāk svētā gara spēka, jo es gribu būt viņa liecinieks, aiznest labo vēsti tur, kur viņas nav, dziedināt slimos, atvērt acis aklajiem, beidzot darīt Dievu vārdu dzīvu, nevis tikai teorētisku. Man vajadzīgs ir svētā gara spēks. Man nav vajadzīgs tikai viņa pie smukām dziesmiņām. Vai pie enerģiskiem, harizmātiskiem mācītājiem enerģiskiem es sev pēdiņās lieku. Man ir vajadzīgs, lai es nestu, lai es būtu svētā gara liecinieks. Dieva liecinieks, dzīves liecinieks. Dzīves, nevis miris. Un tāpēc es piepildos katru dienu, lai varētu aiznest tiem cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs. Amen? Dargie draugi, es gribu noslēgt. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dota vasaras svētku dienā, nonākot pār apustuļiem. Tā ir mūsu lielākā cerība, lai arī viss šodien ir slikti, rītdien būs labāk, lai arī vakarā nāk asaras, rītā nāk prieks. Tāpēc, ka Dievam nekas nebeidzās slikti, Dievam beidzās viss labi. Un ja tu netici, ka Dievam viss beidzās labi, lasi Jāņa atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas, tur teikts, ka Dievam viss beidzās labi. Kāds var pateikt āmen? Un tā tad arī tev viss beidzās labi. Ja tu vien būsi pastāvīgs, izturīgs un sekos Kristum. Paldies tev, Dievs, ka tu nemainies. Ka tu esi uzticīgs mūžam. Pat ja kungs mēs neesam uzticami, pat ja mēs bieži kļūdamies, mēs bieži krītam, tu esi uzticams mūžam un visi tavi apsolījumi ir jā un āmen. Dievs, pat ja mēs nesaņemam tā, kā mēs to gribam un tā, kā mēs to redzam, tad Dievs, mēs ticam, ka tu mūs aicini uz gaidīšanas laiku, lai mēs sevi gatavotu tam, kam tu mūs esi sagatavojis. Un kungs, ja kādam no mūsu dzīvē, kādam no mums šodien trūkst cerības, Ja kādam trūkst cerības, Dievs kungs dod viņam šo atklāju, viņam šo dievišķos, dārgos apsolījumus, kuru dēļ nebūtu tikai gatavs mirt, bet kuru dēļ šo apsolījumu dēļ arī būtu gatavs dzīvot. Kungs, es lūdzu, lai neviena dzīve vairs nav veltīga, neviena dzīve nav arī veltīga tavās acīs. Bet lai kungs ik viens no mums realizē tos talants, ko tu viņam esi devis. Lai arī mums ir viens, mēs gribam to tavam godam. Pat ja kādam ir 5, 10, 20, mēs gribam dzīvot tavam godam. Mēs gribam sekot tev, mēs gribam gaidīt uz tevi. Zinādam, ka brīžiem mums vajag pacietības, lai saņemtu apsolīto. Un mēs tev pateicamies par to, ka tu esi uz mums šodien runājis. Slāvu un pateicību Jēzus vārdā. Āmen. Piecelsimies kājās. Dieva Tēva mīlestība un Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem. Lai Dievs jūs svētī.
1: Dzirdējāt dievkalpojumu ierakstu no Talsu Baptistu draudzes.

Redzi, mēs dzirdējām par to Efratā. Mēs to atradām Jāra laukos. Iesim viņa miteklī un zemosimies viņa kāju pamesla priekšā. Nāc, kungs, savā dusas vietā, tu un tavas godības šķirsts. Tavi priesteri, lai tērpjas taisnībā un lai gavilē tavi svētie. Sava kalpa Dāvida dēļ nenoraidi sava svaidītā vaigu. 132. psalms no 6. līdz 10. pantam.

Aleluja! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē. Liela ir tā kunga darbi, tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. 111. psalms, 1. 2. pāns.

Lepnie lai paliek kaunā. Tie man uzbrūk ar meliem, bet es pārdomāju tavas pavēles. Lai man piegriežas visi, kas tevi bīstas un kas pazīst un atzīst tavas liecības. Manas sirds, lai stipri turas pie taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. 119. psalms no 78. līdz 80. pantam.

Svecelnieku dziesma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kāp Jeruzalem ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Jo bezdievis scepteris nepaliks kā nomācējs par taisno mantojumu daļu, lai arī taisnie neizstiep savas rokas uz netaisnību. Dari, kungs, labajiem labu un tiem, kas sirdī šķīsti. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Miers lai ir pār Izraēlu. 125. psalms.

Es nebīstos no daudziem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. 3. psalms, 7. pants.

Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. 116. psalms, 1. 2. pants.

Tas kungs ir ar mani. Es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu. Tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. 118. psalms, 6. 7. pants.

Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Halleluja! 117. psalms.

Stiprini manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu pār savu kalpu un māci man tavus likumus. 119. psalms no 133. līdz 135. pantam.

Tas kungs ir dzīvs, slavēts, lai ir mans patvērums, augsti teikts, lai ir Dievs mans glābējs. Stiprais Dievs, kas man deva iespēju atmaksāt un tautas nolika pie manām kājām manā varā. Kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un no varas darbu darītāju rokas. Tāpēc es tevi gribu slavēt tautu vidū, ak kungs, un dziedāt par godu tavam vārdam tev, kas savu ķēniņu apveltī ar lielu svētību un parādi žēlastību savam svaidītajam Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi. 18. psalms no 47. līdz 51. pantam.

kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarainā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. 91. psalms, 1. 2. pants.

Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Ak, kungs, palīdzi! Ak, kungs, lai labi izdodas! 118. psalms, 24. 25. pants.

Es turēšu tavus baušļus vienmēr, mūžīgi mūžam. Tā es staigāšu brīvi, jo es rūpējos par tavām pavēlēm. Es runāšu par tavām liecībām ķēniņu priekšā un nepalikšu kaunā, jo es priecājos par taviem baušļiem, tie man ir mīļi. 119. psalms no 44. līdz 47. pantam.

Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. 19. psalms, 8. pants.

Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 111. psalms, 7. 8. pants.

Tiešām, tu, ak kungs, esi mans patvērums. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt. Tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. 91. psalms no 9. līdz 13. pantam.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Es ļoti priecājos, ka esat šodien kopā ar mums. Atveriet lūdzu savā bībelē vēstuli Tesaloniķiešiem pirmo nodaļu. Pagājušā reizē mēs jau pieminējām, ka šīs vēstules pirmajā daļā Pāvils atskatās uz pagātni. Viņš atskatās uz to, kā Dievs ir strādājis Tesaloniķiešu dzīvē. Un pirmās nodaļas pirmajos 5 pantos Pāvils atgādina par pārvērtībām, kas notikušas viņu sirdī. Pāvils saka, ka viņi ir pārveidotie, tie, kurus Dievs ir pārveidojis par kaut ko citu, kas kalpo labam un svētam mērķim. Dievs mūs katru ir pārveidojis, un šodien es gribu pievērsties vairāk tam, kas tad īsti ir šo garīgo pārvērtību aizsākums. Kas izraisīja tās garīgās pārmaiņas, kas ir notikušas mūsu dzīvē? Es domāju, ka 2., 4. Un 5. Pants mums to atklāja. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Kas izraisīja pārvērtības mūsos, kad sākam mainīties no tā, kas mēs bijām agrāk uz to, kas esam tagad Kristū? Kas to aizsāka? Kas tam deva enerģiju? Manuprāt, ir divi atzari, kas veido garīgo pārmaiņu katalizatoru. Dieva izvēle un spēcīgs evaņģēlijs. Šodien es gribu vairāk pievērsties pirmajam no tiem Dieva izvēlei, un nākamnedēļ, ja Dievs dos, runāsim par evaņģēlijas spēku. Šie divi atzari, Dieva izvēle un evaņģēlijas spēks, jaunajā derībā atkārtojas visai bieži. Mēs to redzam pirmās nodaļas 4. Un 5. Pantā. Pirmais atzars tiek minēts 4. Pantā. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti. Un 2. 5. Jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Ļoti bieži mēs redzam šos divus atzarus minētus kopā, bet šodien mēs koncentrēsimies uz pirmo Dieva izvēli. Mēs jau vairākas reizes esam izlasījuši 4. Pantu. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti. Šis vārds izredzēti burtiski nozīmē izvēlēties, atlasīt no lielākas grupas. Es esmu ievērojis, ka runājot par izredzētību, bieži vien cilvēki novēršas no šī temata un maina sarunas tēmu. Mums nepatīk par to runāt, un tomēr interesanti, ka tieši par izredzētību Pāvils runā ar jaundzimušajiem kristiešiem Tesalonikā. Viņi tikai pavisam nesen bija pieņēmuši vēsti par Kristu, bet Pāvils jau runāja par Dieva izredzētajiem. Iemesls, kāpēc mēs tiecamies izvairīties no šī temata, ir tas, ka izredzētības jēdziens mūsos rada emocionālas šaubas un nepārliecinātību un izraisa nemieru. Visai bieži mēs pat izjūtam bailes, kad sākam domāt par Dieva izredzētajiem. Un tāpēc, ka mūsos rodas visas šīs nepatīkamās izjūtas, cilvēki bieži vien izvēlas nerunāt par šo tēmu vispār, vai arī atšķaidīt patiesību par Dieva izvēli. Kāpēc? Es domāju, ka iemesls tam ir daudzie jautājumi, kas rodas runājot par izredzētību. Piemēram, ja Dievs ir tas, kas izvēlas, kurus cilvēkus glābt, kāpēc vēl tiek runāts par katra individuāla cilvēka atbildību? kā mums tādā gadījumā lūgt par savu ģimeni un mīļajiem cilvēkiem, kurus mēs gribam redzēt, glābtus. Un, protams, svarīgs ir arī jautājums, kā tas attiecas uz mani. Kā izredzētības princips attiecas uz mani un kā man vajadzētu reaģēt uz neticīgajiem man apkārt un uz savu dzīvi. Šīs un arī nākamās nedēļas laikā mēs gribam atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs vēlamies tuvāk izpētīt šo teoriju par izredzētību. Bet pirms mēs runājam par izredzētību, ir divas bībliskas patiesības, kuras es vēlos aplūkot. Pirmā patiesība ir tā, ka Dievs ir suverēns savā izvēlē un teologi to devē par Dieva suverenitāti. Otrā skaidrā patiesība ir tā, ka mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm un teologi to devē par cilvēku atbildību. Tātad mēs Bībelē skaidri redzam šīs divas patiesības – Dieva suverenās izvēles, kas ir viņa suverenitātes izpausme un mūsu atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, kas savukārt ir cilvēka atbildības izpausme. Un šķirstot jaunās derības lapas, jūs redzēsit, ka abas šīs patiesības iet roku rokā. Šodien galvenokārt mēs vairāk runāsim par patiesību, kas attiecas uz Dieva suverenajām izvēlēm. Dievs pats izvēlas, bet es vēlos, lai jūs to saprastu pareizi. Pāvlam ļoti patik šī ideja par izredzētību, un atklāt sakot, arī man tā ļoti patīk, jo iespējams tā ir viena no spēcīgākajām Dieva mīlestības un žēlastības izpausmiem attiecībā uz mums. Palūkosimies uz to mazliet tuvāk. Izlasīsim vēlreiz 4. pantu, kur pavisam skaidri teikts. Mēs zinām, mīļotie brāļi un māsas, kā Dievs jūs ir izredzējis. Viņš saka, Dievs jūs ir izredzējis, atlasījis no citiem, izvēlējies. Atveriet lūdzu vēstuli Efeziešiem. Aplūkosim dažas rakstu vietas no šīs vēstules, kas palīdzēs mums labāk izprast, kā Dievs mūs izvēlas savai ģimenei. Sāksim ar 1. nodaļas 3. pantu. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. 4. pants. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu par slavu viņa augstajai žēlastībai. Tas, ka mēs pazīstam Dievu, nozīmē, ka viņš pats ir mūs izvēlējies. Pat pirms vēl tika radīta pasaule, pirms laiku iesākumiem, Pāvils saka, ka Dievs bija tas, kas mūs izredzēja. Atvērsim tagad Pāvila 2. vēstuli Timotejam, 1. nodaļu, 9. pantu. Šeit ir runāts par to, kā Dievs ir glābis mūsu un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas ir mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Dievs suverēni izraudzījās mūs pat vēl pirms mūžīgiem laikiem, kas ir neapšaubāma viņa suverenitātes izpausme. Tomēr visā jaunajā derībā mēs arī redzam to, ka mums pašiem ir jānes atbildība par savām izvēlēm. Lai to izprastu dziļāk, atveriet kopā ar mani Jāņa evaņģēlī 5. nodaļu. Šajā rakstvietā mēs lasām, kā Jēzus uzrunā jūdu vadītājus, kas ir sacēlušies pret viņu. 28. un 29. pantā mēs lasām vairāk, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Jēzus runā ar jūdu garīgajiem vadītājiem un saka viņiem, ka ir iespējami tikai divi ceļi – augšām celšanās uz tiesu un augšām celšanās uz dzīvību. Un paturot to visu prātā, ievērojiet, kas šeit notiek. 24. pantā Jēzus saka, patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Citiem vārdiem Jēzus saka, jūs esat atbildīgi par savām izvēlēm. Tiem, kas dzird manus vārdus un tic tam, kas man ir sūtījis, būs mūžīgā dzīvība. Jums būs daļa pie augšām celšanās uz dzīvību, un jūs ieiesit no nāves dzīvībā. Tāpat ievērojiet šīs pašas nodaļas 40. pantu, kur Jēzus turpina runāt ar jūdu vadītājiem. Viņš saka, sākot no 39. panta, jo jums šķiet, ka tajos ir mūžīga dzīvība. Un tad 40. pants, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Viņš vēlreiz uzsver to pašu domu. Jūs esat atbildīgi par savu izvēli un jūs izdarāt nepareizo lēmumu. Jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Atvērsim Jāņa evaņģeliju 8. nodaļas 24. pantu, kur Jēzus saka, tādēļ es jums sacīju, ka jūs mirsiet savos grēkos, jo ja jūs neticēsit, ka es esmu tas, jūs mirsiet savos grēkos. Jēzus saka, jūs nesat atbildību par savu izvēli, un ja vien jūs neizvēlaties mani, jūs mirsiet savos grēkos. Ir vēl daudz citas rakstvietas, kas runā par to pašu, bet tepat Jāņa evaņģelī. 3. nodaļas 18. pantā Jēzus to pasaka ļoti skaidri, kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Mēs kā cilvēciskas būtnes esam atbildīgi par saviem lēmumiem. Atveriet kopā ar mani apustuļu darbu 17. nodaļu un izlasīsim, ko par to saka Pāvils. 17. nodaļas 30. pantā Dievs tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Citiem vārdiem sakot, Dievs aicina ikvienu. Jums vajadzētu atgriezties, jums ir jāpieņem lēmums. Jums vajadzētu mainīt savas domas par Kristu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Izlasīsim 31. pantu, jo viņš ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās. Redziet, mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm. Visiem cilvēkiem visās vietās vajadzētu atgriezties no saviem grēkiem. Daži izvēlas izsmiet un noraidīt Kristu, citi pieņem lēmumu ticēt un uzticēties viņam. Dievs suverēni izvēlas un arī mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem. Šķiet, ka abas šīs mācības nevar būt patiesas. Bet cilvēki bieži saka, kā tas tā var būt. Es nevaru saprast, kā tas var būt, ka Dievs pieņem suverēnus lēmumus un tajā pašā laikā cilvēks ir pilnībā atbildīgs par savām izvēlēm. Tas šķiet kā eļļa un ūdens divas lietas, kas nevar pastāvēt līdzās vien otrai. Ļaujiet man uzdot jautājumu. Vai mūsu vidū ir kāds, kas varētu teikt, jā, es pilnībā saprotu Dievu? Vai mūsu vidū ir kāds, kurš var pilnībā izprast trīs vienības iedzienu, ka trīs dažādas personības var tikt apvienotas un darboties vienā? Vai ir kāds, kas man to varētu izskaidrot, nelietojot jau sen zināmās analoģijas un salīdzinājumus, bet normālā valodā izskaidrot, kā darbojas trīsvienība? Un kā ar šo? Vai kāds varētu izskaidrot, kā Jēzus var būt pilnībā Dievs un pilnībā cilvēks? Un pat ja būtu kāds, kas varētu šo konceptu izskaidrot, tad kā jūs pamatot tādas rakstu vietas kā no Mateja evaņģēlija 24:36, kur ir runāts par Kristus otro atnākšanu? Bet neviens nezin to dienu un to stundu, ne eņģeļa debesīs, ne dēls, tas ir Jēzus, kā vien Tēvs. Padomājiet par to. Labi, Jēzus ir pilnībā Dievs, kas nozīmē, ka viņš ir visu zinošs, bet kas attiecas uz viņa otrreizējo atnākšanu. Viņš nezina, kad tas notiks. To zina tikai Tēvs. Un kā to visu izskaidrot? Kā lai cilvēka prāts to saprot? Tā ir daļa no Dieva neizskaidrojamās dabas. Un manuprāt, šīs divas patiesības, Dieva suverēnā daba un cilvēka atbildība ļoti jauki iet kopā. Patiesībā tās pat ir diezgan līdzīgas savā būtībā. Es gribu nolasīt dažas citātus. Pirmo ir rakstījis Arčibalds Aleksandrs, kurš bija viens no Pristonas teoloģiskā semināra dibinātājiem. Lūk, ko viņš teica par abām šīm patiesībām. Tās abas ir viena jumta divas puses, kas savienojas pie jumta koras virs mākoņiem. Tie, kas noliedz vienu no tām, paliek ar pusjumtu virs savas galvas, virs debesīm. Redziet, daļai mēs to nekad nespēsim izskaidrot, jo Dievs ir Dievs. Ļaujiet vēl izlasīt Dallasas teoloģiskā semināra līdzdibinātāja Griffita vārdus. Viņš teica, šīs divas patiesības par Dieva suverenitāti un cilvēka atbildību ir jānostiprina, jāpieņem un jāpasludina. Mums ir jātic tām abām, mums ir jāsludina tās abas, mums ir jādzīvo tās abas. Mums ir jāiemācās tās abas pat, ja pilnībā neizprotam, kā tās var pastāvēt līdzās vien otrai. Bet šodien mēs gribējām vairāk koncentrēties uz Dieva izvēli. Kas ir tā galvenā mācība, ko Dievs mums atklāja jaunajā derībā? Manuprāt, šī mācība galvenokārt

viņa vārdiem. Šeit ir runāts par to, kā mēs dzirdam evaņģēliju un to pieņemam, ticam tam, bet ievērojiet, šeit ir teikts, ka tie, kas ir ticējuši, nav dzimuši no miesas vai no vīra gribas, bet no Dieva. Citiem vārdiem sakot, kurš izrāda iniciatīvu, kurš spēr pirmo soli, vai attiecības ar Dievu sākas manas gribas vai manas izvēles dēļ, vai arī visa iesākumā ir Dieva griba. Un šeit Jānis skaidri pasaka, ka tā ir Dieva griba. Atšķiriet Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļu. Es gribu aplūkot vēl dažus pantus, kas mums palīdzēs. 6. Nodaļa, 44. Pants. Jēzus runā pats par sevi un viņš saka, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs. Dievs ir tas, kurš spēr pirmo soli. Dievs izrāda iniciatīvu. Un Jēzus saka, jūs nevarat nākt pie manis, ja vien Tēvs jūs vispirms nav pamudinājis. Dievs ir tas, kurš izdara izvēli, un tā izpaužas viņa suverenitāte. Paskatīsimies šīs pašas nodaļas 65. Pantu, kurā tas tiek uzsvērts vēl vairāk. Jēzus teica, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav Tēva dots. Pirms mēs varam nākt pie Dieva, viņam ir jāspēr pirmais solis. Viņam ir jāizrāda iniciatīva. Atvērsim apustuļu darbu 13. Nodaļu 48. Pantu. Tiek pasludināta pestīšanas vēsts un mēs lasām. Pagāni to dzirdēdam priecājās un slavēja tā kunga vārdu un ticēja, ka mūžīgai dzīvībai bija izredzēti. Dievs vienmēr ir tas, kurš spēr pirmo soli. Dievs izrāda iniciatīvu. Tā ir Dieva griba. Varbūt jūs sākat prātot, kā tad īsti darbojas šī Dieva izvēle, uz kāda pamata viņš izred cilvēkus. Kā tas notiek? Mēs kā piemēru varētu minēt Izraēla tautu. Atveriet veco derību 5. Mūzes grāmatas 7. Nodaļu. Ja jūs tā kārtīgi studētu šo Bībeles grāmatu, tad pamanītu, ka attiecībā uz Izraēla tautas izredzēšanu un mūsu pestīšanu tiek lietoti pārsvarā vieni un tie paši termini. Kāpēc Dievs izvēlējās Izraēlu būt par to tautu, caur kuru uzrunāt visu pasauli? Uz kāda pamata viņš izvēlējās Izraēlu? Vai viņš meklēja starp pasaules tautām tādu, ar kuru būtu visvieglāk saprasties, kas nekad nesaceltos pret viņu? Bet paskatieties uz Izraēla tautu. Viņi bija ļoti stūrgalvīgi, dumpinieciski, tieši tādi paši, kā mēs. Lasīsim sākot ar 6. Pantu. Jo tu esi tam kungam, savam dievam, svēta tauta. Tevi tas kungs, tavs dievs, ir izredzējis, ka tu viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. Vai Dievs izvēlējās Izraeli, jo viņa bija pati lielākā un ietekmīgākā tauta virs zemes? Nē, lasīsim tālāk 7. Pantā, ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, tas kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis. Jūs jau esat mazākā no visām tautām. Dieva izvēle nav balstīta uz mani. Dievs saka, es neizraudzīju tevi tevis dēļ. Viņš saka, es jūs izraudzīju tāpēc, ka esmu jūs mīlējis. Dievs teica Izraēlam, es jūs izraudzīju tikai vienīgi tāpēc, ka es esmu jūs mīlējis. Dieva suverenā izvēle ir viens no stiprākajiem viņa mīlestības apliecinājumiem. Kad tā padomā, tas tiešām ir brīnišķīgi. Kad mēs saprotam, ka Dievs ir izredzējis mani tikai tāpēc, ka mīl mani, mums neatliek nekas cits kā abrīnot savu Dievu. Tas man atgādina 118. psalma 23. pantu, kur psalmists saka, tas ir tā kunga darbs un tas ir brīnums mūsu acīs. Kad jūs aptversiet, kāpēc Dievs ir jūs izredzējis, tas mainīs jūsu dzīvi, piepildīs to ar prieku un enerģiju. Es garantēju, tas iedvesmos jūsu garīgo izaugsmi. Šī apziņa mums ļaus pienest Dievam pateicību
pavisam

0: citā līmenī, tā iedvesmos mūsos pazemību. Man nav nekā, ar ko lielīties. Tas mani ne tikai iedvesmos, bet arī mudinās dzīvot svētu dzīvi. Un tieši to arī Pāvils gribēja pateikt saviem brāļiem un māsām Tesalonikā. Vai nav fantastiski domāt par to, ka Dievs ir jūs izredzējis? Tā ir abrīnojama, neizskaidrojama un elpu aizraujoša doma. Mēs nedrīkstam ignorēt Dieva izvēli. Pāvils Tesaloniķiešiem saka to pašu, ko mums. Jūs esat garīgi pārveidoti. Jūs vairs neesat tie, kas bijāt pirms pazināt Kristu, un tagad jūs esat daudz kas vairāk. Mūsu garīgajām pārvērtībām ir divi cēloņi. Viens no tiem ir Dieva izvēle, otrs ir spēka pilns evaņģēlijs. Mums ir jāzina par abām jumta pusēm. Mēs to lasām 4. un 5. pantā. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, kā jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Un nākamajā nedēļā mēs parunāsim vairāk par stipro evaņģēlija vēstījumu. Bet tagad padomāsim par savu reakciju uz dzirdēto. Es gribētu ieteikt divas iespējas, kas varētu mūs visus iedalīt divās kategorijās. Ja jūs nepazīstat Jēzu personīgi, tad, manuprāt, ir tikai viena iespēja, ko jūs varat darīt, un tas ir klausieties evaņģēliju. Uzklausiet pestīšanas vēsti. Uzklausiet, ko Bībele saka par mūsu garīgo stāvokli, to, ka Dievs jūs ir mīlējis, kā Jēzus Kristus ir nācis, lai tiktu galā ar mūsu grēku, par piedošanu, ko varam saņemt, un par mūžīgo dzīvību, kas sākas jau tagad. Nākamajā nedēļā mēs redzēsim un runāsim par to daudz vairāk, bet ja jūs nepazīstat Jēzu, uzklausiet labo vēsti. Ja jūs pazīstat Jēzu, tad mūsu atbildes reakcijai vajadzētu būt šādai. Dzīvojiet citādāk. Šai atziņai par to, kas ir iedvesmojis Dieva izvēle attiecībā uz mums, vajadzētu iedvesmot mūsu dzīvot citādāk. Pavisam ātri atvērsim vēstules Kolosiešiem 3. nodaļa 12. un 14. pantu. Jūs varētu šo rakstu vietu šonedēļ pārdomāt, pārlasīt savā personīgajā laikā ar Dievu. Lūk, kas tur ir teikts. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie. Kādai vajadzētu būt mūsu reakcijai? Terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ja vien ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Ja jūs pazīstat Jēzu, dzīvojiet šo nedēļu citādāk. Pārlasiet šo rakstu vietu un ļaujiet, lai svētais gars norāda uz tām sfērām jūsu dzīvē, kurās ir nepieciešami uzlabojumi. Kad es domāju par Dieva izvēli, man prātā nāk vārdi no sena baznīcas korāļa, it īpaši tā 4. pants. Ilgi mans ieslodzītais gars bija saistīts ar grēka un miesas saitēm. Tavs skats aizdzina pelēko miglu. Mana svaža krita un mana sirds bija brīva. Es piecēlos un sāku sekot tev, brīnišķīgā mīlestība. Kā tas var būt, ka tu, mans Dievs, miri par mani? Lūksim kopā. Tēvs, mēs tev pateicamies par šo dzīvo grāmatu, ko turam savās rokās, un pasakamies tev, ka mums nav jānovērš, jābēg un jāizvairās no tā, ko Bībele mums māca. Tēvs, mēs lūdzam pēc svaigas izpausmes par to, ko nozīmē būt garīgi pārveidotiem, un palīdz mums atcerieties, kas ir mūsu pārvērtību pamats un avots. Lai mūsu garīgā dzīve vairs nekad nav tāda kā iepriekš, kad esam saskārušies ar šo brīnišķīgo patiesību. Mēs pateicamies, Tēvs, par Tavu mīlestību, žēlastību un to, ka esi mūs izredzējis. Amen.
1: Dzirdējāt mācītāju Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 10 09. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio, ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, desmito, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Šodien šī svētdienā mēs turpinām mūsu studijas Kolosiešu vēstulē 3. nodaļa 5 līdz 11. Tāpēc nonāvējiet sevī to, ja nonāvējiet jūsu zemes locekļus, precīzāk būtu. Neticība, nešķīstība, kaislas, samaitātība, iekāru, alkatību. Tas ir relatīvība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas. Tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. Bet tagad atmetiet šo visu. Dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu. Neķītas runa, kas nāk no jūsu mutes. Nemelojiet citam, ja jūs esat novilkuši veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvilkuši jauno cilvēku, kas tiek atjaunots sapratnē, saprašanā pēc radītāja attēla, kur nav vairs ne grieķa, ne jūta, ne apgreizīšana vai neapgreizīšana, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus, Dieva vārds, amen. Arī šo mēs nākam tavā priekšā Tēvs, lai klausītos to vārdu, lai arī šodien mēs domātu, ko nozīmē dzīvot atbilstoši jaunai identitātei, un ko nozīmē uzturēt, ja būt vienotiem ar mīlestības saiti Kristu Jēzu. Lai tas, ko Pāvils māca mums ir par iedrošinu un atgādinājumu, cik tas ir svarīgi nogalināt visus mūsu zemes locekļus, nogalināt pat sarunu līmenī visu niknumu, lai mēs uzturētu šo vienotības saiti Kristu un pieaugtu kā draudz, palīdzēt viens otram arī pieaugt. Amen. Atcerēsimies, ka Kolosas draudzē uzadušies viltus skolotāja burvis, kas mēģina viņus aizvilkt prom ar viltus mācību. Un Pāvils iepriekš viņiem teica, ka viņā, ja viņš atgādināja otrajā nodaļā, ka Kristu mājo visu Dievu pilnību miesā un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galvīgajienai valdīšanai un varai. Tur ticīgiem Kristu ir dota visa Dieva pilnība, pilnība, ja visa vara pārī ikvienu valdīšanu, varu un spēku, ļauno jaunajiem gariem un sātenu ieskaitot. Kristu, ja līdz ar Kristu kristībā jūs jau esat miruši, Pāvils teica, un augšām cēlušies no mirušiem. Mums ir dāvāta visu grēku piedošana. Jums jau ir piedoti visi grēka ticībā. Un jautājums ir, tad kāpēc ir purgatorija mācība? Ja jau neatderībā visa grēka ir piedoti. Pareizi. Nu, 2:13 lasām. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgrēzīt, Dievs darīja dzīves līdz ar Kristu dāvādams mums visus mūsu grēku piedošanu. Līdz ar Kristu mēs miruši dēmoniskiem gariem, Pāvils rakst, sātanam, proti tiem, nav vairs pār jums. Citiem vārdiem sakot, nekādam sātanam pat nav vara vairs no jums, jo līdz ar Kristu jūs esat miruši viņa, šiem ļaunajiem gariem. Pāvils tagad kolosiešiem atgādina, ka viņiem jau ir jauna identitāte Kristu, kad viņi kā jaunais cilvēks tiek pastāvīgi atjaunoti. Progresīvā svētdarīšana. Pēc radītāja, proti Kristus attēlā. Vecais cilvēks ir nomirs līdz ar Kristu jau ir novilkts. Jaunais apvilkts līdz ar Kristu augšām ceļoties. Tāpēc viņiem ir jādzīvo atbilstošāk. Dien no dienas šiem jaunajai identitātei. Tas ir mūsu gadījumā 10. pants. Gramatiski viņš attiecās uz iepriekšējo 9., bet semantiski uz visu. Visu gabalu, ja? Tad pamats, kāpēc mums jādzīvo, kāpēc mums jānogalina sevī miesas locekļi, jeb zemes locekļi. Tāpēc mums jāpārtrauc tā runāt nesavaldību dusmas. Mēs esam jaunie cilvēki, kas atjaunoti, tiekam atjaunoti pēc radītāja. Citiem pamatojums ir, jums jau ir jauna identitāte.
Jums viņā nav jāiekaro. Jums ir jādzīvo vienkārši atbilstoši savai jaunajai identitātei. Ir vēl viena interesanta lieta, kas man liekas ir ļoti svarīga šeit, kas ietver kopumā visu šo gabalu. Pāvils 2. Nodaļā no 1 līdz 3 rakstīja sekojuši. Es gribu, lai jūs zināt, cik liela cīņa man ir jāaizcīna par jums un par tiem kā Laodikejā, par pārējiem, kas man nepazīst pēc izskata. Lai viņa sirdis tiktu iepriecināts. Tātad sirdis iepriecināts un tā ir svarīgi mums, ka ārkārtīgi svarīgi kaut kas. Nākamie vārdi, kas vienotas mīlestībā. Ja? Vienotas mīlestībā, visā atziņas bagātībā, ka izprast Dievu noslēpumu Kristu. Jūs teiksiet, pagaidiet, kāds sakars šeit dzīvošanai atbilstoši jaunai identitātei ar vienotību. Es jums atbildēšu tāds pats sakars, kā 10 baušļiem, kad 10 baušļiem bija vienotība 2. Mūzes grāmatā 20. Nodaļā. Atcerieties, 2. Mūzes grāmatas bija, var tā teikt, divi paneļi. Viens vertikālais bija, pirmais bija vertikālais, mīli Dievu, ja? Kādā veidā izpaudās Dievu, tad nebūs pielūkt, tad nebūs taisīt elks. Pirmā daļa bija mīli dienu aiz sirds. Un otra daļa bija mīli savu tuvāko kā savu pēsu. Nu kā te izpaudās mīli savu tuvāko savu pašu? Nu neiekāro čalīt viņu sievu. Neko jau vairāk no tevis neprasminiet. Nelien viņu kabatā, ja, un neskait viņu naudu. Nevajag sentiments, vienkārši nedara tādas lietas. Ja cik praktiski vienkārši, lai tauta būtu vienota. Arī šeit kaut kur līdzīgi, protams, prasības plašākas, dziļākas. Principā Pāvils runā ne tikai par dzīvošanu, atbilstoši jaunai identitātei, bet arī par vienotību. Ja mēs varētu pateikt, īsta mācība bija, kas saka, vienotā dzīvošana. Īsta mācība, vienotā dzīvošana. Nelien sešā kabatā. Neskaiti. Neskaitiet svišu no, jo bagātāk nepaliksiet no tā. Ticiet man, esmu šitos gadus skaitījis. Un bagāts neesmu palicis. Smejos, ja? Nebūs. A ne? Vēl, kas, protams, ir atkal ārkārtīgi interesanti, ka 5 līdz 6 Pāvils viņam prasa darīt to, kas bija norma kultūrā vīriešiem. Sievietes nedrīkstēja pārkāpt laulību, bet Romas impērijas īpašās dāmas uzņēmās, skaitījās tā kā progresīvās, teica, ka mēs arī gribam. Principā nedrīkstēja. Ja? Viņš drīkstēja, viņam bija skārtībā. Ja, citā sakot, Pāvils viņam prasa tagad darīt to, kas viņam bija norma. Viņš saka, kāpēc? Kāpēc mēs nevaram darīt to, kas bija norma? Tas pirmais saraksts ir tāds. To jums viss, kā saka, vēsturnieku pastāstīs. Ja? Jaunais cilvēks Kristu ir apvilkts, tāpēc nonāvējot netiklību, nešķīstību, samaitā to iekāra, alkatību un elgdievību. Ja no jūs esat miruši, tāpēc pirmajā pantā, tāpēc nonāvēt sevī to, kas pieder zemē, jeb zemes locekļus. Šeit šī gadījumā neapšaubām nav domāts nogriezt nost, bet pārnestā nozīmē tāpat arī Kristus runā par, ja tev labārtis apgrēcina, izraujumiet projām un tā tālāk. Tāpēc šeit ir šī netiklība, jeb ārpus laulības seksuālās attiecības, tāpat nešķīstība, visticamāk attiecas arī uz seksuālā netukamību un kaisle ir jebkura veida nepārvaram kontrolējusi seksuālu iekāri. Ja? Un kāre vēlēšanās pat par sevi neitrālu vārds tāpat kā iekāri. Līdz ar to tiek pielīst klāt
samaitāto, jau sliktā, ārkārtīgi lielā vēlēšanās. Alkas stāvoklis, kad esi pirms skaislis, ja? Grēks iesākas, kad ideja pēc par nelikumīgo apmierinājumu, kur ienākas prātā, netiek uzreiz nonāvēt, bet tieši otrādi lolot, kad šī ideja iemājo cilvēkā. Un tas viss ir alkatība. Un šī alkatība attiecās uz visiem iepriekšējiem, jeb raksturo visas iepriekšējās, nu, ja mēs varētu teikt, seksuālos netikums. Vai ir alkatība, un kas ir elgdievība? Tātad tas viss ir elgdievība. Tālāk Pāvils saka, kad jaunais cilvēks Kristo jau ir apvilcis 7-11, tāpēc atmetiet dusmas, ļaunprātību, neķietras runas un melošanu. Vēlāk kristietības vēsturē Aleksandrijas Klements, tics Flāvijas Klements pazīstams kā Aleksandrijas Klements, to lieto veidā, ko varētu pareizi definēt kā stāstiem par tādiem nepietīnīgiem darbiem kā laulības pārkāpšanu un pederastī. Citiem arī sakot, tas Pāvils saka, ka jūs pat sarunās nevajadzētu šādām vietām runāt. Tas bija diezgan ierasts, kā arī tagad, kad mēs anekdotes stāstam un iesmējam pareizi. Pāvils es to nedariet. Pat valodas līmenī cenšējies to nedarīt. Ja? Un Pāvils nobeidz, viņš saka, ka Kristu ir viss. Kristu ir viss, ja viss ir Kristu, un ka pāri visam ir Kristus. Mums ir jaunā identitāte, un Kristus mums ir viss. Mēs mācamies pēc viņa dzīvot un domājam, kā dzīvot, un skatāmies, sekojam viņam, kā dzīvot. Un es domāju, es šodien gribētu jums nobeigt ar interesantu piemēru, manuprāt. Kam tas ir interesants, kas nav. Jautājums ir, kā palīdzēt psiholizētajai Sabrīnai, vai kā palīdzēt psiholizētam Aivaram. Un es to paņēmu no Paulisa un grāmatas runāt patiesību mīlestībā. Viņš raksta, cik interesanti pa Paulisa, un viņš nostrādāja gadu vienā no vadošajām Amerikas psihiatrijas slimnīcām nodaļā. Tas ārsts viņam teica, tu liekam vienīgais paliec, esi palicis ticīgs. Viņš nebija ticīgs cilvēks. Viņš saka, kā tā, viņš saka, jo tāda sajūta, kad ir ļaunā gara apsēstīja cilvēkiem. Ja? No vēl kas bija interesanti, viņš saka, ka vienīgais cilvēks, viņš saka, mums bija ļoti daudz personāla, dažādām labām izglītībām. Vienīgais cilvēks, kam bija reāls kontakts ar pacientiem, bija viens apkopējis bez izglītības. Viņš prata ar viņiem apsēsties, parunāt. Vispār, ja mēs trenētiem, mums nebija tāda kontakta ar šiem cilvēkiem. Tas bija jocīgi, viņš saka, bet es to jums varu pastāstīt. Nu, lūk, viņš saka, es pirmoreiz satieku Sabrīnu, 31 gadu vecu, neprecētu sievieti, kad viņas māte atveda savu meitu uz konsultāciju. Sabrīna piekrita satikties ar mani vienureiz, lai izpatiktu mātē. Vienreiz jā, bet ar to ir viss. Pēc 14 gadiem psihoterapijā Sabrīna izskatījās apjukusi. Iemīlējusies pat sevi bez draugiem un depresiju. Viņas somjā es pamanīju John Bradshaw Homecoming, jeb atgriešanās mājās grāmata. Tajā laikā tā bija populārākā pašpalīdzības grāmata, kurā ir teikts, ka grēks un bēdas ciešanas, mani termini, viņa krāšņi aprakstītajām problēmām, rodas tad, kad nefunkcionālām ģimenēm nesanāk apmierināt to locekļu mīlestības vajadzības. Citiem arī sako tā tad, visas problēmas ir no tā, ka to locekļu ģimenēm neizdodas apmierināt vajadzību pēc mīlestību. Tālāk šķīstais iekšējais bērns,
šķīstais, ja, bezgrēcīgais, saprotiet paši. Ik vienā no mums kļūst piesārņots un ievainots, kas rezultējas par nelaimīgu, nikno pārpilnu, spaidu, kauna pilnu dzīvi. Līdz atkarīgais nebeidzam cenšas piepildīt tukšo mīlestības tvertni, bet vienmēr vidas. Tātad ir vajadzība, tā ir teorija. Kaut kur eksistē šķīstie iekšējie bērni. Mēs nezinām, bet viņš saka, ka ir. Ģimene nespēja piepildīt šī šķīstā vajadzība pēc mīlestības. Viņš visu laiku cenšas vai viņa. Viņai neizdodas ko piepildīt un notiek vilšanās un nelēmīgi dzīve un tam līdzīgi. Bredšov iesaka atrast atbalsta grupas un terapeitu, kas sāks apmierināt vajadzību un iemācīs pašapliecināšanās tehnikas. Bredšov liecība par viņu pašu izdziedināšanos caur šo evaņģēliju caurvīja visu grāmatu. Viņš prot pašapliecināties, izpaust sevi un palutināt sevi. Viņš apgalvo, ka esot atjaunojis saikni ar iekšējo esamību, es esmu, un jauno brīnišķīgo brīvību. Viņš mūtina lasītājs rīkoties līdzīgi. Es palūdzu saprinu pastāstīt viņas stāstu. Viņa sev raksturoja kā aktīvu kristieti, gan personīgā dzīvē, gan baznīcā. Sena sociālās trauksmes tendences, vientulība un mazdošība pasliktinājās pēc 5 gadus iepriekš. Tāpēc viņa tika pamūdināt meklēt psihoterapeitu palīdzību. Šajā laikā attiecības ar Dievu kļūst sasniegušas un Dievs šķita tāls. Visas kristīgās doktrīnas patiesības šķita tukšas, salīdzinot ar dziļajām lietām, ko viņa turpināja atklāt par sevi caur viņas terapiju un lasīto. Dievs bija persona, kura nese vienu vilšanos pēc otras. Bībeles lasīšana, dievkalpojuma apmeklēšana, lūkšana kļuva par mehānisku darbību. Viņas tēvs izšķīrās un pameta ģimeni, kad viņai bija 14 gadu. Viņas māte tēva dusmu izvirdumu un krāpšanu iebiedēt, pa lielam bija neefektīva. Sabrīna vienauģis kultūra bija apsēsta ar skaistumu, popularitāti, mantām un sportiskiem panākumiem. Sabrīna nopirka šo vērtību sistēmu, bet pa lielam ciet neveiksmi attiecībā pret to. Ģimenes sabrukšana un nesasniedzamie mērķi izraisīja turbulences, emocijas un uzvedību. Pēc pāris izlaidības gadiem, tātad seksuālās izlaidības gadiem, viens veids, kā vismaz legāli iegūt ilūziju, ka esi iekārkojums, Sabrīna atgriezās pie Kristus, kad viņai bija 17 gadu. Viņa priecīgi pieņēma piedošanu, jaunu dzīvi, daudz kas uzlabojās, apmeklēja koledžu un kļuva par pamatskolas skolotāju. Taču viņas vientulība ir singleness, turpinoties viņai caur 20. Gadiem, Sabrīnas emocijas atkal kļuva satraucošas un viņa meklēja palīdzību. Viņa lasīja Bredšovu jau 4. Reizi. Viņas terapeits bija adoptējis neatkarību, līdzakarības un nefunkcionālu ģimenes terapiju un to kristianizēja, jeb kristīja. Ieteikums sabrīd.

skaidrojumā. Populārus grāmatas bieži pārformulē šos simptomus, izmantojot nedaudz tehnisko žargonu, kas dod dziļa izskaidrojuma spēka ilūziju. Zema pašapziņa, zems pašnovērtējums, ADD, līdzatkarība, nefunkcionāla ģimene un tā tālāk. Šie termini nedara neko vairāk, kā apkopo noteiktus satraucošus simptomus. Taču tie pretendē uz to, kā apraksta apakšā esošo reālo iemeslus. Arī tā saucamais DSM, Diagnostical Statistical Manual, tā ir galvenā grāmata, pēc kā vadās Amerikā un Eiropā ir cits grāmatas. Manuāli kādā veidā nosaka, ja? Dara kaut ko līdzīgu. Cilvēkam var būt salausts kauls, pneimonija. Bet cilvēkam nevar būt robežu personība, pēc traumatiskā stresa sindroms un tā tālāk. Šīs kategorijas apraksta cilvēka rīcību, uzvedību, bet ne iemesls. Mēs gribam zināt, kāpēc tie ir iemesli. Jo cilvēki uzvedās kukū. Pareizi. Bet mēs nezinām. Mēs gribam, bet nezinām. Cilvēki taustās, ārsti taustās. Nezinu, kāpēc viena zāle palīdz, cita nepalīdz. Kādā veidā jūs rīkoties ar Aivaru vai Sabrīnu? Vispirms jūs pievērst Sabrīnas uzvedību tam, kas ar viņu ir noticis. Bet dot tam citu izskaidrojumu. Sabrīna sāk skatīties viņas līdzakarības dzīves veidu par personīgu noteicošo. Un nevis par grēku modeli. Palīdz viņai redzēt, ka ģimenes grēks radīs spiedienu kārdinājumam, mācot viņai melus un grēkojot speciāli pret viņu. Tomēr kārdinājumu nenosaka mūsu atbildi. Ja? Tātad Sabrīnai ir jāredz, ka tiešām tas, kā pret viņu dzīvē, kas viņai notiek, viņai varēja radīt kārdinājumu, bet tas nenoteic, kā viņai uzvesties. Mēs nevaram kontrolēt to, kas ar mums notiek. Ko mēs varam kontrolēt? Kā mēs reaģējam? Tas ir viegli, nē. Jums vienalga vajadzēs atgriezties pie normālas reakcijas, ja gribēsiet izrāpties ārā. Pirmā gadījumā jau redz, kur strāpa pirmo šāvienu. Tad varoņi jau nav. Grāmatās visi varoņi. Bet gribot, nerobot, jums būs jāpieņem lēmums pazemījumi. Saka, jā, mija kulpa, mija maksimum kulpa. Jūs pievērst uzmanību tam, kā Sabrīna reaģē. Bet dot tam citu nozīmi. Sabrīna uzskatīja savu līdzatkarīgo dzīves veidu par personīgās disfunkcijas formu, bet nekā grēcīgu ieradumu. Palīdz viņai redzēt, ka viņas dusmu lēknes, manipulēšana, pārtikas pārrīšanās, sociālās trauksmes, lēkāšana pa svešām tahtām un tā tālāk viss pārējais miesas darbi, kas nāk no sirds. Viņa ir atbildīga, ja? Par savu reakciju. Tālāk jūs pievērst uzmanību tam, kas kontrolē Sabrīnu. Es jums tagad dodu jums personīgo sarakstu, ja? Ne jau kontrolēt citus, jūs sapratāt, ja? Mēs izdodam grāmatu, cilvēks atskrien un saka, man draugam vajadz ilcīt šo grāmatu. Da nē, tev viņa vajadz ilcīt. Ja? Es jums dodu sarakstu, kā sevi izlaist cauri. Jūs pievērst uzmanību tam, kas kontrolē Sabrīnu, bet dod tam citu nozīmi. Sabrīna ticēja, ka viņas sirds dziļākā problēma ir neapmierināta vajadzība pēc mīlestības un pieņemšanas. Palīdziet viņai ieraudzīt, ka viņas sirds pārvalda paverdzinošas pieprasījums pēc šīs lietām. Tas ir pilnīgi loģiski, ka Dievs viņai šķiet ļoti tāls. Bibliskās patiesības abstrakts. Jo viņi pielūdz pie cita dieva altāra, padarot Jēzu par citu dievu izsūtāmo puiku,
Ja es nekad nesadu.

0: nedarbojas ar meliem. To cilvēku dzīvies, kas viņiem, kurus viņš mīl. Dievs nekad neatļaus viņas izradzētajai meitai būt laimīgai, kalpojot elkiem. Neiespējami. Ceturtais, viņa sāk uzskatīt Jēzu par debesu terapeitu, psihoterapeitu, kurš eksistē, lai apmienātu viņas izjustās vajadzības. Palīdz viņa redzēt, ka krustā sistais glābējs miru par viņas meliem un kārdinājumiem un to pavadošajiem sliktajiem augļiem. Viņš viņai piedos tad, kad viņa redzēs savu reālo vajadzību, meklēs viņu. Palīdziet viņai redzēt, ka kunga spēks ir pietiekams, lai izmainītu viņas. Viņš palīdzēs viņai. Kristus palīdzēs viņai valdot pār viņas un nevis viņas verkturiem. Palīdz viņai aptvert Kristu, kurš atbrīvo apspiestos, kuram viņa var uzticēties un no kura nevajag baidīties. Sabrīna dzīvo tā, it kā ticība ir tukša piekrišana doktrīnām un paklausība bija reliģiska pienākuma piepildījums. Palīdz viņai redzēt, ka Dievam ir prātā daudz labākas lietas priekš viņas. Viņš pieprasa viņas uzticēšanos, viņas mīlestību, viņas atkarību. Viņš aicina viņas paklausīt, lai viņi iemācītos inteliģenti mīlēt citus un nevis pieprasīt viņu apstiprinājumu un pielūksmi. Bībeles lūksana kalpošana kļūst par sēnulām, taču tās atkal var izpaust dzīvu komunikāciju un nozīmīgu mīlestību. Atslēga palīdzībai psiholoģētai personai ir nest patiesību tādējādi, ka tā izskaido un izrunā viņas reālās dzīves problēmas. Ja tu nespēji jēdzīgi izskaidrot, dot jēgu sabrīnas dzīves detaļām, tad taviem vārdiem būs līdzīgi garš kā tukšām sēnulām. To uz reliģisku pļāpāšanu, kas nav slikta lieta, neizskaidrots likums, nav saprasts likums, kā viņu pielietot. Ja? Šeit tā pati situācija. Ja tu izskaidros jēdzīgi, tad tavs padoms būs piens un medis viņas dvēselē. Tas ir Dieva vārds. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Talbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam jā, brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.